organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet, ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, Forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go?

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret 2 ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram. 2 mål, Haaland, 1 mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar 3 meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i presspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk 2 skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelse av VM.
7: Det var Norge også, det var nervøse virker det som.
5: Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
3: 4-1! Norge!
0: I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å menusa Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir en helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren over Irak i natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Shiri Østigård, skåret Norges 3. mål, mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst 1 person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter, også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person i 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket i ansiktet. Skadegraden er ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene er mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Nusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møllevolf inn for en mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran mål, ja! Og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet. To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp, og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi, Ståle Solbakken bytter på en genial måte, to av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rådde ikke til Fiskeskjær, men vi rådde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rådde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet livet og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak i natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
2: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
3: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
2: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
1: Sa Olav Trån og Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Malene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
4: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
5: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
4: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
5: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
6: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
1: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen på den her vakre onsdagen til stede, Arin.
2: Hei.
1: Og med Henning. Og i natt så våkna jeg til det jeg trodde var skudd fra naboen min. Og jeg tenkte i alle dager, jeg fikk en intens frykt inni meg, før jeg skjønte at vedkommende jublet og hamret i bordet i det Norge vant sin første VM-kamp 4-1.
2: Selvfølgelig. Hvilken dag å være norsk på?
1: Ja, fy fader altså. Og jeg veldig glad at det ikke var alternativet, at det faktisk ble skutt i naboleiligheten.
2: Du, for du bor et sted der ikke er så veldig usannsynlig.
1: Ja, det var dine ord, det var dine ord. Men jeg tenkte, det var, jeg ble veldig glad når jeg skjønte at, for da åpnet jeg bare øynene mine kjapt. Gikk inn på telefonen, så at vi hadde vunnet, og tenkte, ah, det må være da. Det må være da. Og så la jeg meg igjen. Ja, men så kult!
2: Ja, jeg er veldig glad for det. Jeg ville jo få med denne kampen her. Mm. Som jeg sa til deg før vi kom på sendingen her, at jeg tok en 3 timers lang powernap da jeg kom hjem fra jobb i går, for å passe på at jeg klarte å være våken til kampstart. Gjett hvem som ikke klarte å være våken til kampstart.
1: Ikke sant, jeg gjettet det.
2: Det er helt riktig, Henning. Våkna til gode nyheter da, og det er
1: jeg
2: veldig glad for.
1: Ja, og det er vi glad for. Jeg mistenker at i dag kommer til å bli en dag hvor vi sakte men sikkert merker mer og mer. Det går rykter om at vi får en stemningsrapport fra USA, fra Daniel i Siesta.
2: Daniel Rørvik.
1: Daniel Rørvik. Ja. Og vi blir jo å ta litt VM-tempen, vi blir jo da. Men det er jo også lille lørdag, midt i uka.
2: Det er det.
1: Og det må jo bli en bra dag, det her.
2: 100%, og det er vel mye å glede seg til denne fine, fine, deilig, sexy onsdagen.
1: Ja, er det.
2: Ja, det er det. Har du noe spesielt du gleder deg til i dag, eller?
1: Jeg skal ut og spise.
2: Oi!
1: Ja,
2: ut og spise. Restaurant og greier.
1: Restaurant og greier, så det gleder jeg meg til.
2: Hva skal du spise?
1: Indisk.
2: Oi, det skal jeg jo.
1: Ja, det skal
2: du. Å herregud, jeg skal jo leke med dere.
1: Ja, du skal leke med meg.
2: Da fant jeg en glede,
1: ja,
2: altså.
1: Ja, det fant jeg noe å glede til. Men poenget er at du som hører på, sender en melding til oss i appen NRK Radio med noe du gleder deg til. Det kan være noe lite, det kan være noe stort, men poenget er at vi skal glede oss sammen her. Så gå inn i appen NRK Radio, del hva du gleder deg til, og så hører vi litt musikk i mellomtiden. Where is my husband?

0: Måntens urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øyaminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller

I wanna end me.

0: Temper City, Self-Aware. Øystein sier ønsker låt, på vei hjem fra kampen nå i natt, gikk på TV nå. Har også fått en melding fra Ida som skriver: i går så sov jeg 2 timer før jeg stod opp for å se Irak-Norge. Det var gøy, høydepunkter å høre at det var så mange nordmenn på kampen og glise til Haaland etter 2-1-målet. La meg igjen etter kampen, men det tok litt tid før jeg sovna, så med det så gleder jeg meg til å legge meg i kveld. Heia Norge!
1: Takk for melding, Ida. Hvis du som hører på også så kampen i natt, send oss en melding med stemningsrapporten om hvordan det var. Vi vil høre fra deg i appen.

0: Ja, hjertelig velkommen skal du være til sensurert stedet hvor jeg finner en nyhet eller et klipp fra internett, bipa ut et vesentlig ord, og så det Arin sin oppgave å gjette seg frem til hvilket ord som jeg bipa ut. Vi skal over dammen, stemningen i fyr og flammer. Dette et klipp fra de norske supporterne før Irak-kampen i går.
1: Ja, vi skal til statene.
0: Vi skal til statene, og TV 2 har tatt en prat med det må kun kalle selveste gutta boys.
2: Gutta venter på her i mange, mange år. Vi har sett men nå føler jeg at nå gjenskaper vi litt det, ikke sant? Nei, så gutta mildt sagt gira.
0: Ja, gutta mildt sagt gira. Supporterne har sett et line, og nå skal de gjenskape det. Så spørsmålet, Arin, er hva er det de skal gjenskape?
1: Ja, du, det skal jeg finne ut av Henning Bang.
0: Ja, gjør da.
1: Og hvis du som hører på så har noen forslag, kan ikke du sende oss noen meldinger med det i appen NRK Radio? Og søk opp Petremaren.
0: Ja, fyll inn. Hva tror du gutta er blitt inspirert av? Du, se melding i appen NRK Radio. Her får du Taylor Swift. Dette er Cruel Summer.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
2: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
1: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

0: stedet hvor jeg har tatt med et klipp fra nyhetene, bipa ut et ord, og så er Arin sin oppgave å gjette seg frem til hva som er blitt bipa ut. Vi har hørt på et klipp med noen ordentlige gutta boys borte i The United States, som TV 2 har intervjuet.
1: Gutta venter på her i mange, mange år. Vi har sett... Men nå føler jeg at nå gjenskaper vi litt det, ikke sant? Ja. Altså, gutta er mildt sagt gira.
0: Ja, de er mildt sagt gira, men hva er de inspirert av?
2: Ja, skal vi se. Gutta har ventet på det her i mange, mange år. Vi har sett Magic Mike. Nå gjenskaper vi det. Gutta er mildt sagt gira.
0: Det er et tøysete bilde. Typ det første målet kommer, de river seg skjorta. Andre målet, buksa er av. Bokseren er på siste. Er tøysete. Ja,
2: det er fint.

0: bilde, fint bilde. Gutta har ventet på det her i mange, mange år. De har sett Waka Waka musikkvideoen, og nå gjenskaper vi litt det gutta vil sagt, Gira.
1: De gjenskaper
0: lærer seg dansen, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Waka Waka. Eller kanskje gutta har ventet på det her i mange, mange år. Vi har sett Haalands hjemmelagde musikkvideo Flow Kings. Nå gjenskaper vi litt det. Gutta har mildt sagt gira.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Ta heller
1: på det. Ja, det er altså, gammel YouTube-video av Haaland som er gått superviralt mange ganger.
0: Ja, jeg må bare si at jeg veldig imponert av den videoen og hvor on beat Haaland er. Jeg kunne aldri gjort det, for eksempel.
1: Nei, han er på ball, rett og slett.
0: Rytmesansen er der.
1: Men det er ingen av de forslagene som er det riktige svaret, altså. Nei, ta så hør på det her.
3: Gutta, jeg venter på her i mange, mange år. Vi har sett lange, flate baller alle sammen. Nå gjenskaper vi litt det, ikke sant?
1: Lange, flate baller, ja.
0: Ja, for jeg drev og søkte sånn norsk fotballfilm. Jeg var sånn, hvilken film er det? Hvilken film er det? Altså, fant jeg den aldri.
1: Nei, det er lange, flate baller. Altså, den her filmen om gjengen fra Fredrikstad. Mm. Ed Garasjen jobbet de på, som må skynde seg til VM.
0: Riktig, ikke sant?
1: Den avslutter jo veldig rørende den første filmen med at de får liksom komme ut på bana og litt sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg tror det er på en måte håpet til de her landslags eller til de her supporter.
0: Vi får håpe, inshallah.
1: Inshallah. Hvis Gud vil, så finner de veien til matta, altså.

0: Grande I Petremorgen, og vi jo fryktelig glad etter Norge sin seier mot Irak. Johanna slenger seg også på her innboksen. Jeg så ikke kampen selv, men jeg veldig glad og lykkelig I dag.
1: Ikke sant? Vi ikke alle?
0: Ja, og jeg skal ut og si, Johanna har jo på en måte akkurat samme følelse som oss, Arim, fordi ingen av oss så jo kampen.
1: Nei, vi begge klarte å sove.
0: Ja, vi klarte å sove. Jeg ble vekt I det vi vant. Men jeg har ikke sett kampen.
1: Ikke heller, dessverre.
0: Så jeg vet egentlig ikke helt hva som har foregått I natt, men jeg vet at vi har fått drahjelp for å finne ut av det her. Fordi bakrommet, altså denne fotballpodcasten som NRK har, har sendt oss rett og slett en liten oppdatering.
1: Åh, ikke det digg?
0: Jo, det dritnice. Her får vi på en måte kjapt bakrommet.
1: Sant? Ja, kjapt bakrommet. Så, fordi vi, som sagt, vi to ikke oppdatert engang.
0: Nei, jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Mats, Kristoffer og Magnus, de I USA, og de har ordnet med en liten oppdatering til oss.
2: Bakrommet sitter I bil på vei hjem fra kamp I Foxborough på vei til Boston. Vi har sett Norge slå I 4-1. To mål av Erling Braut Haaland. Tre poeng til Norge på en middelsdag I VM-åpninga.
3: 4-1 på en middelsdag I VM-åpninga. En god beskrivelse. Og tenk det at vi har et norsk lag nå som evner å få til det. Altså det var åpningsnerver som lå så tjukt ut på den drakta at vi kjente langt opp på tribunnen. De kom seg gjennom. Mye å rette på, men for en følelse. Og vi nesten Altså, med 95% sikkerhet så kan vi beregne en 16-helsfinale.
2: Det fordi man også kan gå videre som treer, så selv om man skulle tape de andre, så den målforskjellen nå veldig, veldig god. Og det jo mye takket være en mann.
4: Ja, han så ikke være veldig nervøs ut, Erling Braut Haaland. Han så rett og slett ut som en stor gutt med masse unger, klart beste på banen, så helt seriøst. Han så besatt ut, og han ledet Norge fram til den seieren her, nesten på egen hånd.
2: Han han gjør noe som ikke så mange andre gjør.
4: Han gjør, altså, de målene han skårer, det kan ikke nevne noen som skårer sånn, og det andre målet, han presser keeperen, det har vi ikke sett han gjør så for ofte, men altså, han sa jo at det var et finere mål, så fantastisk.
2: Og vil du høre mer, så går du inn I appen NRK Radio, og søker opp bakrommet, så får du høre mer fra meg, Mats Arnsen, Kristoffer Løkberg og Magnus Wolf Eikrem.

0: The Visitor fikk du her I P3-morgen, hvor det har blitt spilt fotball I natt, og folk har hatt veldig lyst til å se kampen. En av de største visningene vi har, den på Spikersuppa her I Oslo.
1: Ja, Spikersuppa liksom klink I Oslo sentrum.
0: Mellom Stortinget og Slottet, typ. Altså, det Altså, hvis du skulle ha satt Oslo sentrum på fuckingskartet, så det omtrent der.
1: 100%.
0: Hvis vi gir faen I liksom Egon Byporten, som liksom på togstasjonen.
1: Ja.
0: Men det en annen sak. Nettavisen har vært der I natt og laget reportasje. Hør på det grusomme jævelskapen her.
2: Stinker I Oslo etter Norge-kampen. Her I fotball I sentrum, så har det lekket fra toalettene, så det lukter kloak nedover hele gata.
1: Men lukter det... Kloak, eller lukter det rett og slett bæsj?
0: Ja, det, jeg tror det blir litt... Jeg tror hun bruker ordet kloak, for det litt hyggeligere å bruke.
1: Ja, men det nettavisen. Ja. Det hadde ikke overrasket meg om du sa bæsj.
0: Jeg vet ikke. Her I Spikersuppe I Oslo, så lukter det drit og avføring. Men det har sin forklaring, og jeg synes egentlig nesten forklaringen her gøyere enn at det har lekket fra toalettene.
2: Mange har prøvd å komme seg inn ved å klatre over hjernet. Dette har ført til at noen av pumpene har løsnet. Det sier pressekontakt for fotball I sentrum, Espen Skogen, til Avisa Oslo. Store mengder væske har rent nedover deler av spikersuppa.
0: Altså, det jo kjempeekkelt. Men ser du hører hva hun sier, at grunnen til at folk at det har gått helvete fordi at folk har typ prøvd å hoppe over gjæret og tatt seg inn her. Jeg får sånn Berlinmuren-bilder I hodet.
1: Ja, det her jo Bieber-tilstander.
0: Ja, jo, men faktisk, og folk har tenkt, og tenk, fordi det her har jo skjedd på et tidspunkt at noen har klatret, det selvfølgelig har skjedd, at noen har trødd på det avfall, eller liksom avløpsrøret da.
1: Mm, mm.
0: Kan du tenke deg til, for en grusom kveld han fyren har hatt, han som har typ vært ute og pilset med vennene sine, og så får han beskjed om, vi I spikersuppa, bare kom, og så løper han bort dit, det for fullt, han stiller seg I kø, han tenker, vet du hva, jeg tar en spansk, jeg klatrer over, og så trør han, og så bare faller han nedi. Grusomme jævelskapen.
1: Ja, men det jo en god historie da.
0: Det Om det sånn dad-lore, ja. Han kan fortelle det til unga, så det unga, jeg hadde så lyst til å se Norge I Irak, at jeg svømte I drit. Ja, jeg gjorde det.
1: Men altså, altså, det nesten verdt det, eller? Hadde du tråkket I drit for Norge?
0: Vi vet jo ikke om han kom inn, da.
1: Hadde du tråkket I drit for Norge, Henning? Hadde du tråkket I drit for Norge?
0: Nei, jeg hadde tråkket I drit for Norge.
1: Ja, vi hadde alle tråkket I drit for Norge.

0: synger Rihanna her I Petremorgen, og straks det dags for at du skal få lov å synge, fordi vi skal til
1: Dagens Allsang! Og I dag det onsdag.
0: I dag det onsdag.
1: I dag en dritbra dag. Altså, hvis ikke du har en bra dag I dag etter Norges win,
0: mm-hmm.
1: så vet ikke jeg, altså.
0: Ja, vi trenger en låt så vi kan feire litt med når vi på jakt etter Dagens Allsang. Det må oppfylle følgende kriterier. Det må være en låt som kommet ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en allsangvennlig låt. Folk må kunne teksten på den og kunne synge med hjemme. Og så må det være en god stemningslåt. Og I dag mer enn noe annet.
1: Ja, og sitter du nå og tenker, nå vil jeg glede landet Norge med en liten god, deilig allsang, så det bare en ting å gjøre, og det å gå inn I appen NRK Radio, søk opp P3-målen og sende oss en eller 90 meldinger på forslag til en allsang som ja. Følger disse kriteriene Henning nevnte.
0: Ja, så gjør da, så skal vi straks få litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter etter litt av låt fra mai.

0: Mai, med låta Not That Serious, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi straks skal til dagens allsang. Har du en låt som du mener på alle kan synge med på, som er kommet ut i løpet av de siste 25 årene, og gir god stemning på denne vinnerdagen for Norge? Ja, så send du den inn på en melding til oss i appen NRK Radio, så skal vi få det på nå like etter klokka 7. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det Ellen Karin, og det skal naturlig nok handle om fotball-VM.
1: Ja da, for det var jo mange som satt oppe og så kampen mot Irak i natt.
0: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram!
1: Nå er det nesten 100% sikkert at de norske herrene kommer til å gå videre i fotball-VM. For etter to mål fra Haaland, ett fra Østigård og et selvmål fra Irak, så vant altså Norge den første kampen sin 4-1 og sikret seg 3 poeng. Og noen som var fornøyd etter seieren, da var landslagstrener Ståle Solbakken, som sa at dette her, da var noe helt spesielt.
2: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren trykker presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt andre type kamper, de to neste.
1: Og på stadion i Boston så var det også rundt 6000 norske supportere som var med og rodde Norge til seier. En annen nordmann som så denne kampen og var med og ro, da var statsminister Jonas Gahr Støre, og han sier at han var mektig imponert over både landslaget og treneren.
3: Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to nestene. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene.
1: Og så var det jo ikke bare i USA at folk feiret. For over hele landet så har det vært VM-opplegg i natt. Både hjemme i stovene til folk og på ulike arenaer, som for eksempel Trondheim Spektrum, der reporter Johannes Børstad møtte på denne her legenden her som hadde pyntet seg for anledningen.
4: Ja, du må vise oss outfitten først da.
5: Ja, selvfølgelig. Det er jo da vikinghjelm. Ren kjøpte jeg på taxfree-en på Gardermoen i 2007. Skulle på VM i Kroatia, håndball. Og så har jeg pyntet litt på og noffra i bjønnfett og satt på litt flagg og sånn da.
1: Ja, han du hørte her, han heter da Fredrik Forbregd, og selv om det skjer andre ting i livet hans akkurat nå, så var det fotballen som sto i sentrum i natt.
5: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrige års med kjæringa. Har trukket og tenkt på en, ja, bare tenkt på kampen.
1: Og nå melder da både NRK og VG sine eksperter at det skal mye til for at ikke vi går videre fra gruppespillet. Den neste norske kampen, den mot Senegal på tirsdag, og den blir nok litt tøffere. Men vi har jo trua, har vi ikke da, folkens?
0: Jo, det klart vi har trua. Vi må jo ha trua.
1: Vi må jo da. Ja.
0: Arin har trua og kommer løpende sin.
1: Arin er klar for ro.
0: Du har trua, Arin?
6: Jeg har trua.
0: Hun har trua.
6: Jeg vet hva jeg tror på, men jeg har alltid trua.
0: Hun har alltid
1: trua. Arin har ikke hørt på nyhetene, da, jeg hører.
0: Overhovedet ikke.
1: Ellen Karin, kom, Arin bare. I'm out.
0: Ja, beklager. Skal ikke gjenta seg? Nei, skal ikke det. Det er straks dags for dagens allsang, mine damer og herrer, og ikke minst et lite reisebrev fra USA. Før den tid, Synnevo med gjesten på festen.

0: Kent Holders ble dagens allsang foreslått av Kenneth, som dessverre ikke fikk med seg kamp, for han sovna i stolen. Han er representativ for store deler av folket, tror jeg.
1: Absolutt.
0: En som er i en litt sånn særstilling hva gjelder det norske folk, det er Daniel, vår kollega her i P3.
1: Daniel Rørvik fra Sies, da.
0: Stemmer det. Han er i USA og har sett Irak-Norge-kampen.
1: Uffi.
0: Og han har laget en liten rapport, et lite reisebrev til oss, og det skal vi høre på her nå.
2: Allerede på togstasjonen på vei til Gillette Stadium i Boston, så var det gåsutstemning blant de norske supporterne. Bare hør på det. Allsang med Jahn Teigens Optimist, det var fucket meg bare helt nydelig. Noe annet som ga meg gåshud, Petremorgen og Petremorgens lyttere, det var all norske kjendisene jeg så på Boston Stadium mellom Norge og Irak. Jeg så Henrik Blodprinsen Borg, og det er jo litt artig at han var ikledd Norge-drakt, for han har vel emigrert til Sverige og lever nærmest svenske tilstander der. Ellers så er han Einar, millionæren fra Spillet da. Han var en svær branne som gikk rundt der og flottet seg. Nei da, sikkert trivelig han. Ellers så er Morten Ram. Morten Ram var på storskjermen sammen med enkel servering. Det var litt artig da. Sikkert artig for alle irakerne å se en helt... Og så Morten Ram, og så tenker jeg meg at det er en helt vanlig norsk supporter, men så er han en kjempestor kjendis da her i Norge. Det er sikkert noe irakiske fans ikke tenker på. Ellers så vil jeg dra fram, folkens, at over anlegget på Gillette Stadium, eller Boston Stadium som det heter nå, så spilte de altså Åge Aleksandersen Leva livet som stemningsmusikk. Tenk det, det gjalla ut over stadion. Avslutningsvis så vil jeg si at det å være på fotball-VM her i USA, det er akkurat som å være hjemme i Norge. Prisene på pils på Boston Stadium, det var $16 før tax og før tips. Ja, for de skal jo ha tips her i USA, så da blir det jo 200 kroner for en liten øl her i statene. Så ja, med tanke på at de betaler ganske dyre dommer for fotballbilletten også, så er det ikke akkurat sånn at de ikke blir blakk etter å være på fotball-VM her i USA. Men jeg koser meg, altså.
1: Og Daniel Rørvik,
0: altså. Han ramlet inn i en sånn skizopsykose. Jeg tror noen kom og tok på en sånn tvangstrøye og satt han inn på et lite rom.
1: Vet du hva, jeg så hadde havnet en skizopsykose hvis jeg hadde fått vite at prisen på øl, en øl, er 200 kroner!
0: Ja, det er faen meg helt spinnvilt. Nei, gratulerer til Daniel som fikk se det kamp. Gratulerer også med rekordantallet med folkens i løpet av en reportasje. Nydelig. Vi skal sikkert høre mer fra Daniel i løpet av dagene som går.
1: Jeg gleder meg.
0: Jeg også.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Ny dag og ny mening skal prøves på, fordi hver dag så tester vi en mening I mening på prøve, og for å se om folket med deg på din mening. I dag skal Henning argumentere for Karsten sin mening. Folk overbekymret for mikroplast, og du kan allerede stemme I appen NRK Radio om du enig eller uenig.
1: Ja, jeg tror ikke det så farlig med mikroplast. Ja, forskere finner partikler I både morkaka, hjernen og blodet vårt, men tross massive overskrifter så mangler vi fortsatt kliniske bevis på at de her mikroskopiske mengdene med plast faktisk gjør oss syk. Det virker som det meste bare går rett gjennom systemet, så hva faen problemet? Det ikke asbest, liksom. Menneskekroppen har gjennom millioner av år utviklet et ekstremt robust forsvar mot å puste inn og svelge drit. Kroppen sier jo ifra om noe skadelig. Foreløpig så fungerer vi jo fint hele gjengen, så hva faen problemet? Og på det her tidspunktet så det umulig å unngå mikroplast uansett. Mikroplast det finnes I regnet, I lufta på fjellet og I ølet du drikker. Og når noe så universelt så det ren selvskading å gå rundt og bekymre seg for det her. Stresshormonene du skiller ut over å ha panikk over de her små plastbitene, de gjør garantert mer skade på kroppen din enn de tre plastpartiklene du får I det faktisk her. Så kanskje Karsten har et poeng. Folk overbekymret for mikroplast.
0: Ja, jeg også lurer litt på sånn, hvorfor bekymrer seg for mikroplast? Det ikke noe som heter mikroflis eller mikroglass som vi også kan...
1: Mikroflis?
0: Ja, flis.
1: Ja, ja.
0: Så vi skal bekymre oss over, og det sånn... Unnskyld meg, men hvorfor skal jeg bekymre oss for mikroplast når folk stapper megaplast I titsa sine? Ikke det like farlig, om ikke farligere? Eller var det dumt?
1: Satire.
0: Ja.
1: Nei, nei, for all del.
0: Det ikke opp til meg.
1: Det ikke opp til det. Det du som hører på som kan stemme I appen NRK Radio. Folk overbekymret for mikroplast. Enig, ikke bruk for mye energi på det. Eller uenig, mikroplast bør man virkelig unngå. Du stemmer I appen NRK Radio.

0: Vi er inne I mening på prøve hvor jeg har forsvart Karstens mening I dag om at folk overbekymret for mikroplast. Og største mengden av argumentasjonen min har vært, det så farlig egentlig?
1: Ja, det det? Vi har fått inn en del meldinger fra Frida for eksempel, som skriver... Sure, kanskje det går fint med menneskekroppen, men alle dyrekroppene og små organismer sliter med det. Om de forsvinner, så påvirker det oss virkelig mye.
0: Men hvordan påvirker da disse dyrene, men ikke oss? Det forstår jeg.
1: Nei, men kanskje vi tåler det, men dyrene og de mindre organismene ikke tåler, ikke sant? Og hvis de dør, ja, de så påvirker jo det hele økosystemet, Henning.
0: Men Arin, hvilke mindre organismer synes du viktig?
1: Alle. Alle alle organismer viktige for at dette livets sirkel skal fungere, Henning Bang.
0: Mm. Ok, jeg hører hva du sier.
1: Andy trykket feil, men enig. Alle får I seg mikroplast, uavhengig om man vil eller ikke. Så lei av at folk overdramatiserer alt som kan komme inn I munnen. Lev livet, og ikke stress.
0: Ja, men vet du hva jeg litt enig? For eksempel, ta Fjordland da.
1: Ja.
0: Hvis du spiser Fjordland, det mikroplast.
1: Hva sa du nå?
0: Hvis du spiser fjordland, ja. Så det mikroplast.
1: Ja, det det.
0: Men har du sluttet med fjordland?
1: Jeg spiser ikke fjordland så ofte.
0: Nei, men du spiser av og til.
1: Jeg spiser av og til, ja. Og jeg digger det.
0: Ja, det kan du
1: Skal vi se, skal ta en melding til fra ja, det. Nora. Det vanskelig å unngå plast. Det det nesten alt vi bruker, så det dumt å gå rundt hele tiden og bekymre seg. Men selv om det vanskelig å analysere nøyaktig hvor farlig plasten I seg selv, så vet vi at plast inneholder mange kjemikalier som kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Så det ikke sånn at man vet egentlig ikke vet noen ting. Derfor burde man I hvert fall prøve I sitt eget liv å bruke mindre av plastprodukter som I direkte kontakt med mat, ja. Fjøler, kjøkkenutstyr og silikon I tetterne. Og så må man fortsette å kose seg med en øl eller en brus innimellom, selv om det mikroplast I det også. Hilsen forsker på økotoksisitet av plast.
0: Ikke sant. Ja, jeg hører hva som blir sagt, men det også sånn, leder ikke, ikke all forskning på det her tidspunktet sånn, ja, og spiser du dette, eller gjør du dette for lenge, så får du kreft. Ikke det alt på dette tidspunktet?
1: Jo, men hvor mye kreft har vi ikke I verden akkurat nå, Henning? Veldig mye.
0: Vi har mye.
1: Så derfor må vi passe på.
0: Ja, ok. Folket har jo stemt da. Folk overbekymret for mikroplast. Folket sier...
1: De uenige. 70% mener at mikroplast bør man virkelig unngå, altså.
0: Ja, såpass, ja.
1: Ja, og det synes jeg nesten veldig fint.
0: Ja, det jo... Det er nesten veldig fint. Ja, jo, for all del. Det jo... Man kan jo prøve å unngå det.
1: Ja, for jeg var en av de før som var veldig sånn, men faen bryr seg om mikroplast, det alt vi spiser og drikker. Men så har jeg lært at det kanskje litt farligere enn man skulle tro.
0: Kanskje det. Ja.
1: Pass litt på, hvis du kan, der du kan.
0: Pass på. Karsten, folk uenige med det. Du sør på, har du en mening, så du usikker på om du har folk med det på eller ikke. Send den inn til oss I appen NRK Radio.

0: Lost av Frank Ocean. Fikk den her I Petremorgen. Hvor vi straks får besøk her I studio av Ramon, så heng for all del med I Petremorgen. Før den tid så skal vi få siste nytt fra NRK Nyheter, og de får du fra Ellen Karin.
1: Ja, og vi starter I Texas. Et småfly har krasjet på en motorvei I Texas, da melder NTB. Foreløpig så vet vi ikke hvor mange som var ombord I flyet, og redningsmannskap har rykket ut for å prøve å redde folk fra vraket. Videoer og bilder fra ulykken viser at flyet står I brann, og det ikke meldt om at biler I området ble skadet under krasjen.
2: Større målet nice, altså andre målet enda nicere.
1: Ja da, nice var altså måten Erling Braut Haaland valgte å beskrive de to målene sine under VM-kampen mot Irak I natt, der de norske herrene vant 4-1.
3: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
1: Tre norske mål og ett selvmål fra Irak gjorde at Norge tok med seg 3 poeng I natt, og nå sier både NRK og VG sine eksperter at det nesten 100% sikkert at vi går videre I VM. Og etter kampen I natt så fortalte også Haaland at dette her det var en spesiell opplevelse, og at han stolt over laget sitt.
2: Det ikke lett å debutere I VM, det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 I VM-debuten til Adler ser stort, det fantastisk, og jeg stolt av Adler sammen. Så en god start.
1: Neste kamp for Norge, den på tirsdag neste veke, og da skal de møte Senegal. Og kanskje det nettopp på grunn av kampen I går at folk ligger litt ut på I dag, for det nemlig uvanlig stille på veiene inn mot Oslo. Statens veivesen, de melder nå om mindre trafikk enn da som normalt på den tida her, når det egentlig pleier å være en del kø, forteller Gunnar Dovland.
4: Nå det litt sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig, så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk, det gjør det altså, så det kan godt hende at, at man litt preget av VM.
1: Ja, det kan være at man litt preget av VM I Oslo I dag.
0: Det veldig gøy at man potensielt merker på trafikken at folk har vært ute, sleten, hjemme.
1: Jeg synes det så gøy. Nå står jeg vi står akkurat nå I et helt nytt flunkende nytt bygg I Trondheim, og jeg kan se ut på E6-en her. Jeg synes det ganske rolig her også, altså.
0: Det rolig. Det rødde ja, folk å bare få ut egenmeldingsdagene sine, om de uansett ikke skal prestere på jobb. Tenk nå da.
1: Ja. 100%.
0: Klokka, den har bikka 8. Du hører på Petremorgen. Hvor vi straks får Ramon på besøk her I studio etter litt musikk. Nå først fra David Guetta og Teddy Swims. Det gone, gone.

0: Varm av Raman fikk du her I Petremorgen, og Raman gjest I Petremorgen også. Mm-hmm. Dette jo en låt som du har skrevet til forloveden din, Herman. Mm-hmm. Hvordan det å vise fram en låt da, til forloveden, som du har skrevet om forloveden? Husker du første gang du visste den til Herman?
1: Ja, det gjorde jeg, og det som var bare at den låten var først opprinnelig en... Breakup-låt.
2: Nei,
1: det var bare det var, ikke, det var mer at jeg hadde lyst til å skrive den følelsen om å ha eller det som jeg synes det noe av det tristeste når noe veldig fint tar slutt. Nei, du tuller, det sier seg jo selv. Men sommeren for meg sånn, det min favoritttid. Hver august så blir jeg på ekte så utrolig lei meg og får litt sånn hjertesorg av det.
0: Ja.
1: Og da skrev jeg egentlig det opprinnelig. Jeg synes ikke det var noe fint. Da skrev jeg det om, til at jeg kunne skrive det til, til Herman. Da. Og så viste jeg han den, og så sa han, kjempebra, for han nordlending.
0: Ja, så det var null entusiasme.
1: Nei, men det altså, med mindre jeg på en måte, hvis jeg hadde kommet med russemusikk, da han sånn, fy fader, nå du inne på noe.
2: Nå og med den tonen, liksom. Fy faen, Raman,
1: nå du der, liksom. Men så hver gang jeg vet, nå har jeg skrevet en låt til deg, den liksom litt sånn balladete og fin. Ja, men har du noe annet?
0: Ja,
1: men han synes det veldig fin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men det ikke helt hans type musikk da.
2: Men hva betyr sangen for deg da?
1: Ja, på meg betyr den veldig mye da.
2: Ja.
1: Og så det har tatt meg veldig lang tid å skrive en låt som jeg føler at jeg får uttrykt det jeg har lyst til å uttrykke. Fordi at jeg kan skrive så mye om vonde følelser, eller følelser generelt, men det å skrive liksom til en person som du så glad I, altså man har så lyst til å næle det.
0: Ja, ja.
1: Men så føler jeg ikke heller at jeg har nælet det helt. Jeg tror liksom at jeg skal ha noen forsøk til, men jeg tenkte at, vet du hva, jeg må bare sprekke den boblen, jeg må bare begynne litt, sakte
0: ja.
1: Men sikkert, på en måte.
0: Ja, for en del av det som føler at det litt kleint å være såpass indelig.
1: Det kjempekleint.
0: Ja, du synes det.
1: Jeg hater det, egentlig. Men så var jeg sånn... Grunnen faktisk fordi at jeg tenkte bare at nå må jeg vise folk at jeg også har det litt fint, liksom. Mm-hmm. Og det har jeg på en måte gjort med albumet, og denne låten skulle jeg jo egentlig ikke ut først, men så delte jeg den på TikTok, for jeg får sånne, jeg vet ikke, sånne abstinenser, at jeg bare sånn, nå har jeg lyst til å dele.
0: Ja.
1: Og så deler jeg, og så gikk det veldig bra.
2: Ja, for det har blitt en TikTok-trend.
1: Ja,
0: det har det.
2: Ja. Folk deler bilder av seg selv og partneren sin,
1: ja.
2: Og skriver når de møttes.
0: Mm.
2: Og så det hvordan...
1: Eller når de møttes, når de ble sammen, og hvilken dag
2: riktig.
1: Det
2: I
1: dag.
2: Riktig,
0: absolutt.
2: Ja. Det koselig.
0: Ja, det koselig. Vi skal snakke om låta Varm videre, og TikTok-trenda etter vi har hørt litt mer musikk her I Petremorgen, straks fra Sergi og Bianca, nå først Score med Turn of the Tide.

0: Kvaliteter på P3. Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Queen av Saji og Bianca, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Ramon. Vi har snakket om låta Varm, som du har gitt ut. Den har jo gått superviralt på TikTok med flere trender. Vi nevnte så vidt den hvor folk presenterer partneren sin, presenterer når de møttes, når de ble sammen, og hvilken dag det er i dag. Men den låta har jo også blitt brukt mye på TikTok for å vise folk at eller for folk å vise at de er veldig for bruk av for eksempel Pride-flagg i skolegården.
1: Ja, og hva tenker du når folk bruker din låt for å vise støtte til dette?
2: Jeg blir kjemperørt. Og så har jeg... Jeg vet ikke, jeg bare føler... jeg føler at det å prøve å skape... trygt rom da, når det føles så utrygt og litt sånn ustabilt bare inne på, ja, på TikTok, det kan jo høres litt banalt ut å skape trygt rom der inne, men, men det, det føles litt sånn altså at, at man nesten, man eksponerer seg jo også for mange meninger når man også velger å ja, dele til, til låta da, og si at jeg er for eller Pride-flagget i skolegården hadde jeg trengt, på en måte. Og det synes jeg er bare sykt fint, og jeg er veldig jeg er beæret over at de bruker musikken min. Da,
0: til, ja, du, det er stas.
2: Det er bare det der. Det er bare stas.
1: Ja. Du hadde trengt det selv.
2: 100%. Ja. Og det er det som... Altså, jeg bare... Jeg klarer jo ikke å helt begripe at det skal være et problem. Og det er kanskje det som jeg tror veldig mange sliter med å forstå, de som da ja, mener dette. Så det er vel kanskje en uskyldig, men også en trend som jeg tror kan vise litt mer forståelse, ikke sant? Det å vise at vi også har vært barn da, og også har trengt det.
0: Veldig fin trend. Og nå startet jo Oslo Pride i dag. Skal du markere det, eller er det fullt hardkjør med festivalet?
2: Dessverre så spiller jeg.
0: Ja, det gjør da.
2: Ja, så jeg hadde, og jeg så apropos Sarji, jeg så at hun spiller på fredagen neste uke på Oslo Pride.
0: Ah, gøy.
2: Og jeg elsker Sarji. Så jeg hadde så lyst, men da er jeg steinkjær.
0: Ja. Ja. Som man er.
2: Som man er og spiller. Ja.
0: Ramon, tusen takk for at du kom på besøk til oss. Super hyggelig, takk. Morgen. Thank you.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten, og du fikk den her i Petremorgen. Og nå gjelder det å spisse ørene dine, fordi du kan vinne Petremorgen-kopp. Ja, gjør det klar før.
1: Hvem slår seg i dag?
2: Hello.
0: Yes.
2: Yes.
0: Arin har snekret sammen et lite radioteater hvor en artist blir bonka i hodet.
2: Yes, og så skriker den, vet du.
0: Ja, så skriker den, vet du.
2: Din jobb, det å finne ut av hvilken artist eller hvilken låt det i dag som blir bonkt. Og hvis du har en tanke nå, så tar du opp mobilen din, søker opp Petremorgen i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding, og så kan du kanskje vinne en Petremorgen-kopp.
0: Ja, kanskje du kan da. Og hvis det var litt vrient, så får du oppgaven en gang til her.
1: Hello.
0: Ja, vet du hvem som slo seg? Send inn en melding i appen NRK Radio, så kanskje du vinner kopp nå, Olivia Rodrigo.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Charlie XCX, og du fikk den her I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ja, det altså det her daglige radioteatret, hvor en artist blitt klippt inn I en ulykke, sånn at vedkommende slår seg. Ja, og det et lite bunk den har fått I hodet.
2: Hello.
0: Ja, og vanligvis så ber vi folk om å sende inn svaret I appen NRK Radio.
2: Ja, dessverre så appen NRK Radio, eller meldingsinboksen vår, den nede.
0: Det utenkelige har skjedd. Inboksen har tatt reperen. Så vi
2: ja,
0: må
2: så
0: gjøre...
2: vi får ikke opp noen meldinger. Vi har en løsning.
0: Vi skal gjøre det her på gammel måten. Du må ringe inn til oss. Hvis du vet svaret på hvilken artist som slo seg nå, og har lyst til å vinne en kopp, så må du ringe dette numret.
2: Ja, du må gjøre det veldig, veldig fort.
0: 23 04 22 85.
2: Det førstemann.
0: Det førstemann til
2: Mølla. Det førstemann, eller første kvinne.
0: Det 23 04 22 85. Og den første som ringer inn og har riktig svar, da må sies, den som da får premien. Og premien Petremorgenkoppen. Der står da statsstøttet koffein om og om igjen.
2: Og den fin, den stilig. Jeg har venner og familie som grafiske designere som elsker den koppen.
0: Stilren, rett og slett. Nå får jeg på øret her at vi kanskje har noen med oss. Mira.
3: Elmira,
0: ikke sant?
2: Er det Elmira?
3: Hei,
2: Elmira. Jeg kjenner Elmira.
0: Ja, du gjør faktisk det. Ok. Da mistenker at det juks umiddelbart, Elmira.
2: Nei.
0: Men la gå.
3: Nei. Det jo selvfølgelig Adele. Og? Tidens konsertopplevelse.
0: Ja, det var... Det var Adele. Det var det.
2: Fantastisk, Elmira. Du fan av Adele, eller?
3: Elsker Adele.
0: Så du kamp I natt, Elmira?
3: Det gjorde jeg. Og jeg veldig glad for at mange andre også gjorde, fordi at det var ikke kø på vei til jobb I dag.
2: Nei!
0: Deilig. Ja, hvor trøtt du nå?
3: Passe trøtt. Det var verre å få opp niåringen som også fikk lov til å se på kamp.
2: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Jeg vet at du har barn. Har du vekket barna dine for å se kampen?
3: Vi gjorde det. Vi vekket eldstemann. Edvard fikk se kamp. Så han satt der I Norgesdrakten sin og gomla potetgull og sjokolade og drakk brus klokka 2 på natten.
0: Deilig.
2: Og han på skolen I dag, eller?
0: Han på skolen I dag?
3: Ja, han det.
0: Fikk han en liten Bayern når Norge vant også, eller?
3: Skulle
0: nesten. Jeg hører at du ikke vil svare. Okay.
2: Han fortsatt for ung, Henning.
0: Han fortsatt for ung, og barnevernet hører aktivt på Petremorgen, det vet vi godt. Du, Elmira, du får en strålende dag. Vi sender en premie I posten.
3: Tusen takk, ha en strålende dag, dere
0: også. Takk
2: skal du ha.

0: Happy av Pharrell Williams. Så du fikk den her I Petremorgen, så si god morgen til drømmelaget.
1: God morgen.
2: Good morning.
0: Good morning. Ja, dere så kamp I går?
3: Trøtte folk.
1: Hæ? Nei. Jeg ser trøtt ut. Jeg la meg klokka 10.
0: Nei, ikke du. Du la deg klokka 10, ja.
3: Så du kamp I går, Anna? Anna, du litt
2: trøtt?
3: Ser ikke trøtt ut. Du ser veldig fresh ut.
2: Takk for det. Det synes jeg veldig raust. Jeg litt trøtt, altså. Jeg skal ikke si noe annet.
1: Jeg litt trøtt, for jeg våkna midt på natta, og det var sikkert noen som var hjem, på vei hjem fra kamp, med sparkesykkel, og krasjet som bare faen ut på vinduet. Men det var liksom, han sang, kjørte, så det var... Og så...
3: Nei,
1: så var det helt stille, I sånn ett minutt, og så hørte du at han begynte å kjøre igjen.
0: Okay. Jeg ble vekt av det, jeg trodde det var skudd fra nabolelighet, etter fullt av et jubelhyl, og så forstod jeg at det var naboen som hadde hamret I bordet I det Norge vant.
1: Ja.
0: Så det klart, det er en stor dag, det jo da.
2: Ja, det vibrerte I Oslo by I går, må jeg si, altså.
0: Og da lukta bæsj I Oslo sentrum.
2: Nei, gjorde det?
0: Ja, det gikk til helvete med kloakken på den ene visningen. Noen har prøvd å klatre over gjæret, og da har de ødelagt avløpssystemet til toalettene, så det lukta kloakk I hele spikersjupa, altså midt I sentrum.
3: Nei, altså, holde sauna der I dag. Oh, shit. Okay.
0: Men tenk på legenden, så kommer veltene over gjæret og bare dekker av bæsj og skal se VM.
1: Ja, ja.
2: Du kommer I hvert fall ikke til å glemme det. Jeg skal fortelle deg, pappa var dekket I dritt. Ja. Norge spilte sin første VM-kamp på 28 år. Den fin.
0: Men, VM satt til sides. Hva skjer I drømmelaget I dag?
1: I dag det Andrine som drømmer, og hun drømmer rett og slett om å lære seg selskapsdans.
2: Ballroom dancing, ja.
0: Har du lyst til å prøve det? Og sånn trener til askepott-aktig.
1: Jeg har ikke noe forhold til det. Du vet kanskje hva selskapsdans
2: Det jo sånn dans du danser I par, men altså selskapsdans kan jo være så mange. Det kan jo være salsa, det kan være rumba, tango, argentinsk tango, regn. Det kan det også være. Alle disse dansene de danser på, skal vi danse, vel egentlig liksom.
0: Ja.
2: Det som definerer selskapsdans. En fox...
0: Nei, det kriminell, ja.
2: Ja. En vinervals
0: Vinervals, ja,
2: ja Det kunne jeg, eller?
0: Det kunne jo kjempegodt
2: Jeg hadde litt oversikten Jeg har sittet og finnet en hel del herlige låter til
3: der du har det,
0: ja Jeg lover veldig godt Hvis folk vil ha tak I dere, hvor kan de hjelpe dere?
2: Da kan de ringe oss på 2304 2285
3: Hvorfor det?
2: Trolig kjekt at meldingssystemet nede og for alle involverte I dag
0: Vi satser på at det kommer tilbake Masse lykke til med dagens drøm
2: Takk for det.
4: Jerik Mokaro Samblao, du kommer på det badane. Kita me kitla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Med Kenya fikk du her i Petremorgen. Og vi for all del verden ser på Petre, fordi Anna og Karsten trenger din hjelp i drømmelaget, så bidra med det du kan. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og de får du av Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om lærere.
2: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel.
1: Da sier Line Marlene Haugen i FRP, i tillegg til at fraværet på alle trinnene i skolen går oppover, så kom også en rapport fra Riksrevisjonen i går om at urovekkende mange elever ikke kan hverken lese eller skrive. Så nå foreslår utdanningsdirektoratet at lærere skal gå på heimebesøk, og at elever som vil da skal få sine egne kontaktpersoner på skolen. Men dette her mener både Haugen i FRP og Ola Svenneby i Høyre at vi legger alt for mye press på lærerne.
3: Jeg tror det riktige vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som miljøterapeuter, helsesykepleiere som kan ta seg av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er uenig i at dette her bare kommer til å legge press på lærerne.
4: Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene, få ned skolefraværet.
1: Israel angriper flere områder sør i Libanon nå, da melder nyhetsbyrået AFP. Flere libanesiske medier melder også at både israelske jagerfly og drone er en del av dette angrepet. Egentlig så er det våpenkvile mellom disse to landene, men denne har vært brukt flere ganger. Og Iran de har sagt at hvis de skal inngå en våpenkvileavtale med USA, ja, da må også Israel slutte å angripe Libanon. Og så skal vi ta oss en liten tur på kino. For Toy Story 5 får veldig gode kritikker før premieren på fredag. En skulle jo kanskje tro at vi ikke hadde trengt enda en runde med Woody og Buzz, men ifølge anmelderne så har filmen faktisk noe å si. Leikene, de må nemlig takle iPad Kids denne gangen her, og de får også skryt for å komme med et godt budskap om da å balansere skjermtid og ekte venner. Og akkurat nå så ligger filmen med 93% positiv omtale på Rotten Tomatoes, og har altså premiere både i Norge og USA denne fredag. Her. Og nyheten her på P3, deg får du av Ellen Karin Moen.
5: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
5: Klokka blir 9:02. Vi er på plass for å holde dem i selskap frem til klokka blir 11, ikke minst prøve å oppfylle en

0: Andrine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Hva det med valsen som gjør den litt ekstra spesiell?
1: Altså, jeg tror det en litt sånn gammel Disney-prinsesse-drøm av de som på fint ball og danser. Jeg synes det en utrolig fin dans som hadde vært veldig gøy å kunne lære seg og få dansa med noen som kan det.
2: Altså, til en helt sånn, helt danser nybegynner her. Så, altså, en fyr som bare liksom står og
0: raver.
2: Ja. Jeg står og tripper frem og tilbake og stirrer inn i lysene. Hvordan ser vals ut? Det som bare sånn flyter over dansegolvet?
1: Ja, det vel egentlig det man kan si. Den flyter over og en veldig sånn elegant, pen pardans.
0: Den romantiske par der, som man lærer seg når man skal ha første dans I bryllup, for eksempel, Karsten. Oh,
2: ja. Så dette burde jeg lære meg, altså.
0: Jeg vil jo absolutt lære meg en vals før du skal gifte deg neste sommer, ja. Men før du skal lære deg det, så håper vi at Andrine skal få lære seg dette. Hvor lenge har du hatt denne drømmen, Andrine?
1: Det fra jeg var helt liten, som jeg sa det, og vokste opp med mye Disney-filmer og prinsesser og sett dansing. Og så ble jeg tidlig veldig glad I Skal vi danse? Og det å se alle som danser disse flotte pardansene og ha på seg nydelige kjoler og jeg synes det bare virker ordentlig stas og gøy og så var det ikke noe sted jeg kunne lære det da jeg var liten jeg drev med litt annen dans, men ikke selskapsdans og pardans
0: Hva slags dans du har drevet med da?
1: Jeg har vært innom hiphop
0: Ja, helt på andre siden igjen
1: Helt på andre siden
2: Men hvor du bor henne da?
1: Jeg bor I Sarpsborg
2: Okay.
0: Ikke sant.
1: Det ikke så langt fra Oslo, så jeg flyttbar.
0: Du flytt, ja, det var det vi ville avdekke. Men Andrine, ikke noen selskapsdansmuligheter I Sarpsborg da du vokste opp. Hva det har blitt av deg I stedet?
1: Ikke noen profesjonell danser hvertfall, men jeg endte opp med å jobbe som laboratorietekniker.
0: Aha, så hva du gjør til hverdags da?
1: Jeg utfører daglig kvalitetskontroll, altså utfører diverse analyser for å sikre at det man produserer har riktig og god kvalitet for kundene våre.
0: Ikke
2: sant. Takk. Takk
0: for jobben du gjør. Ja. nå kom jeg på, vi har snakket med Andrine før. Andrine har jo hjulpet oss med en drøm før, Hedda Plakat. Her har vi en tidligere drømmehjelper som fortjener å få drømmen sin oppfylt. Hallo. Andrine, hva det som definerer om denne drømmen har gått I oppfyllelse? Det å få prøve en dag på dansesenter I en sånn fin kjole, eller hva hvis vi liksom skal prøve å konkretisere litt?
1: Det hadde jeg sagt meg veldig fornøyd med, ja. Hvis jeg kunne fått en dag med å bli lært vals og I tillegg da få tatt en avslutningsdans I en fin kjole, da hadde jeg vært veldig fornøyd.
2: For kjolen en stor del av dette?
1: Ikke den største delen, men det hadde vært
0: Andrine, det det.
1: Okay.
0: Nå må jeg drømme litt på dine vegne. Det det.
1: Det jeg jo enig.
0: Ja, fader eller om...
1: Det prikken over inn.
0: Ja, virkelig. Om jeg så meg ned på kostymelager til NRK, så det å finne en kjole til det, så skal du få kjole. Andrine, da tror jeg vi bare må sette I gang her, nå som klokka blitt kvart over ni med denne selskapsdansdrømmen din, så får du danse videre inn I dagen og laboratoriet og bare vente på at telefonen ringer igjen.
1: Ja, spennende.
0: Og så må vi selvfølgelig sette dansedrømmen I gang med litt Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: en sangglede å høre litt Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. På en helt vanlig onsdag, Dagitt, hvor vi jobber med denne drømmen I dag.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Og da spør vi oss, vi stiller oss det betimelige spørsmålet, hvordan I alle dager skal vi få det til? Og har jo bedt deg som hører på om å ringe inn til 23 04 22 85, hvis du har noen tips I dag, ettersom at meldingsinboksen vår foreløpig nede.
2: Omskull I dag.
0: Hmm?
2: Old school I dag.
0: Vi kjører old school I dag, og det føles egentlig litt kult, synes jeg. Hvertfall når det funker, og vi får en telefon fra Sigurd. Hallo!
3: Ja, hei, hei.
4: Hallo!
0: Sigurd, hvem du, og hva driver du med I dag?
3: Nei, jeg heter Sigurd, og jeg bor I Trøndelag, Snåsa, og jeg smed.
0: Åh, hva det du smir for noe I dag?
3: Nei, akkurat nå så driver vi og sveiser ihop noe takring I kroka.
2: Okay.
0: Det må gjøres det også, vet du.
3: Ja.
2: Hva favoritttingen å smed?
3: Og det må være store, fine rekkversk med mye krøssedøla på.
0: ikke vanskelig å se for seg. Det litt sånn, de tingene vi kanskje ikke alltid trenger, men som veldig pene.
3: Ja,
0: det gøy. Men Sigurd, nå har du koblet deg på noe helt annet enn å smi, nemlig selskapsdansdrømmen. Hva det du har å bidra med her?
3: Jeg driver og danser en god del, og jeg danser I flere år.
2: Oi!
3: Jeg hinner å danse litt sånn selskapsdanser før.
0: Ja.
3: Og spesielt vals da.
0: Ja!
3: Så jeg vet noe om en annen selskapsdans som jeg vet om flere forskjellige.
0: Ja.
3: Jeg vet om at I Bull, Oslo.
2: Ja.
3: Det bondeungdomslaget. Der ja. Lærer de bort vals. Og vals det en del av der folkedansen, selv om den ikke egentlig akkurat norsk, så den vært I tradisjonen I Norge ganske lenge da.
0: Ja.
3: Og akkurat Ja, så akkurat den går an.
2: Og det jo kjempetils, altså bondeungdomslaget.
3: Ja, I Bull.
0: Jeg må si det var virkelig ikke mot bonden jeg trodde vi skulle gå når det kommer til selskapsdans I det hele tatt, men da lærte vi jo noe nytt I dag også, Sigurd. Hvor lenge det du har drevet med folkedans og litt selskapsdans da?
3: Det blir femte året møtte henne.
0: Ja.
2: Oi, hva favoritt igjen?
3: Åh, det Pols. Røros Pols.
0: Røros Pols? Åh, dette må vi søke på YouTube etterpå og se oss. Det skal vi se for oss at du svinger deg greit der, Sigurd. Hvis du skal gi noen tips, altså som en som har danset da I 5 år, sa du. Så du var liksom per definisjon voksen selv da du begynte?
3: Ja, jeg var 16 da, men
0: ja. Ja, ikke sant? Det litt vanskelig å høre hvor gamle folk Men 16. Gammel nok til å kjøre skuter. Men hvis du skal, har du noen tips til Andrine med hvordan hun bør gå fram hvis vi får til denne drømmen I dag når man helt fersk på selskapsdansen og skal la seg føre spesielt da?
3: Nei, det var jeg vet spesielt om at om det ikke var hver søndag eller andre hver søndag, så bare stakk gjennom helt tilfeldig
0: ja.
3: Bullokalene og så var det dans der så det, man kan egentlig bare komme litt helt tilfeldig men hvis man vil fått og litt mer da, så kan man søke opp Leikaring Bull Oslo og så kan man søke opp, og så kan man se på hvilken dag det ene dag så er det handlingsprenger og en annen dag så det målskurs også, men ellers så kan man ringe inn til Folkorg, det liksom organisasjon for dans
0: ja
3: Men ellers så kan man ta så forhold på en nettsida der, ja.
0: Ikke sant? Det mange vi kan ta kontakt med, rett og slett. Ja, ja men da har vi jo mange spor å følge, fordi du ringte oss inn på 2304 2285 I dag, og det setter vi fryktelig stor pris på, Sigurd, så får du en riktig fin dag videre.
3: Ja, også kan man også ringe opp en Jon Ole Morken, hvis man vil høre litt om hva mer vals også, da. Som Jon Ole som arbeider I NRK.
0: Han har vi jo pratet med før. Ikke dum tips. Nå du god, Sigurd. Du kan ta dagen videre med god samvittighet. Det å smi I vei. Håper at disse hjørnene til takreddene blir riktig så fine. Tusen takk.

0: Vi har fått en beskjed på øret om at vi skal få litt nyheter nå, så jeg håper at linja vår funker. Hallo? Jeg får en beskjed. Her. Hallo, Ellen Karin.
1: Ellen Karin, hallo?
0: Eller skal vi ta en låt til, så kan de bare koble seg på når de har nyhetene klare, må man tro. Jeg lurer på om vi bare gjør det, ja. Så ser vi hvor mye vi får hørt. Av 2J og Space Wave.

0: da var Ellen Karin på plass, så vi hører ferdig denne låta etterpå.
1: NRK Nyheter.
2: Kronprinsesse Mette Marit, hun har fått nye lunger. Kongehuset de melder at kronprinsessen er operert på Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette her på NRK.no, eller så kan du også høre mer I den neste sendingen vår klokka 10.
1: NRK Nyheter.
0: Da tar vi 2G og Spacewave, Tommy T, fra start. Mens vi jobber med drømmen til Andrine, som har lyst til å lære seg selskapsdans. Mer om det etter denne.

0: tomme ting.
1: Ah, det så herlig latter på slutten der. Det sånn jeg ler når jeg har det godt. Og jeg har det godt når jeg på jobb sammen med deg, Karsten.
2: Sammen med deg, Anna.
1: Og deg som hører på. Og sammen så vi drømmelaget. Og i dag dette drømmen vi jobber med.
3: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
1: Og for å kunne bidra til at denne drømmen går i oppfyllelse i dag, hvis du har et tips, så det ikke å sende oss en melding i appen NRK Radio som gjelder som vanlig. Vi håper at meldingssystemet vårt skal opp og gå igjen innen kort tid. I mellomtiden så kan du plukke opp telefonen og gjøre det på gamle måten. Ringe oss på 23 04 22 85. 23 04 22 85 85,
2: ja. Jeg bare ser at det man putter
1: nei,
2: på
1: så jeg står det feil.
2: Vent, jeg skal fikse. Jeg fikser.
1: Her hadde jeg skrevet nummeret i den lille teksten som du kanskje får opp på DAB-radioen din, hvor du havner den hvis du skriver inn det nummeret jeg har skrivet der.
2: Ja.
1: Det vet ikke jeg. Men jeg tar i hvert fall skrur av. Sånn, nå det ikke sikkert du kommer opp lenger. Vi fikser så det blir riktig. Det står også i den lille teksten under programbeskrivelsen vår. En som benyttet seg av denne muligheten, rett før vi fikk litt spontane nyheter og litt musikk her, det var smeden Sigurd, som med oss omtrent hver eneste dag, tror jeg. Han driver jo med dans selv. Mest av alt av folkedans.
2: En mangefasettert mann. Altså, smir ting, lage, fikse, og så han ute, og så lærer seg ekte god dans, på en måte.
1: Yes.
2: Han er en komplisert mann, ja, som jeg elsker.
1: Ja, virkelig, vi setter pris på alle gode tips der fra folkedans, hvor også valsen spiller en viktig rolle. Han tipsa oss om BUL, altså bondeungdomslaget, hvor de danser hver eneste uke, virker det som, at det bare å droppe innom for å bli med på leikaring, og det ikke måte på. Du har sjekket kalenderen, Karsten.
2: Ja, det har jeg, og altså, det har de da hver tirsdag, onsdag og torsdag, så har de da dans. Du kan betale 70 kroner, så kan du få være med og øve og danse og kose seg. Det er prima oppsett, og så har de da et, men det står ikke vals, men så har jeg gått inn i et timeplan for hele liksom, året ja. Som de har. Og der har de en nevning av vals.
1: Ja.
2: Og det var 14. april 2026.
1: Aha!
2: Da hadde de vals og reinleder. Men det står også kanskje kurslederen.
1: Ja!
2: Og kurslederen der var Vegard Vårdal.
1: Ja.
2: Og Vegard, han jobber i Norges Musikkhøyskole, og er da, han er lektor innenfor improvisert musikk, jazz og folkemusikk, med fagområdet folkedans.
1: Aha.
2: Så tenker jeg han har nok gode tips og ekspertise innenfor vals som man kan gi oss tips om videre.
1: Det er i hvert fall verdt å ta oss og sjekke innom, tenker jeg. For der vi vil havne til slutt er jo i et dansestudio med en faglært, holdt jeg på å si, selskapsdanser, som da kan denne dansestilen vals, og også da få tak i en av disse flotte kjolene som de bruker i selskapsdans, som Andrine kan få ha på. Altså, som hun skrev til oss da hun sendte inn drømmen sin, tenk å få en vals i nydelig outfit med en som kan føre. Ikke vanskelig å heie på denne drømmen og kjenne på at det hadde vært moro selv, altså. Så vi jobber videre med den mens vi hører litt musikk fra Mille og Uro. Dette her er Drømmefanger.

0: Hei, det Live. Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. Lørdag 20. juni tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vell av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.
1: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

0: Sorry og D-Block Europe med Pradam.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Det altså drømmen til Andrine. Vi I full gang med å prøve å oppfylle den I drømmelaget I dag. Og hvor det vi står den akkurat nå, Karsten?
2: Altså, vi ble jo ringt av Smeden Sigurd, som da driver med folkdans, og kunne tipse oss om BUL, altså Bondeungdomslaget.
0: Ja.
2: der gikk jeg inn på nettsiden. Der har de da leikeringen som en fane, hvor det da står her, møter vi opp, og vi danser, og det bare møter opp og koser seg. Der har de en oversikt over alle øvinger. Jeg gikk inn på den, jeg søkte meg opp til vals. Det har vært en øving med vals, og den som holdt den øvingen, det var da Vegard Vårdal, som har med på telefonen nå. Hallo, Vegard.
3: Hei.
0: Hei, Vegard, kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
3: Jeg en frilans folkmusiker og folkedanser, og jeg har drevet et studium som heter Norsk Folkelig Dans. Og levende opptatt av å formidle den norske folkekulturen og at man skal kose seg med det og danse og spille og, ja, og være I lag. Og da ingenting bedre enn å danse når man skal være I lag. Eller hva tenker dere?
0: Jeg jo, du snakker med en som elsker å rave her, det Karsten.
2: Ja, men jeg elsker å danse I lag. Ja.
0: Og så det jeg som gikk 13 år på dansing, så du har jo kommet rett med den beskjeden der, Vegard.
3: Det
0: veldig
3: bra. Ja, veldig bra.
0: Men jeg jo helt enig at det aldri for sent å begynne å danse på et eller annet vis, så da det jo gøyest å gjøre det med andre.
3: Nei, definitivt. Jeg synes jo det. Og det jo... danse vals med noen hvor man svinger seg både sakte og fort rundt med en som man gjerne har lyst til å danse med.
0: Mm.
3: Enten det en familiemedlem, en kjæreste eller bare en kompis som du har lyst til å ha det gøy med.
0: For der kommer du inn på noe som jeg blir litt nysgjerrig på, fordi I hvert fall å danse vals eller andre selskapsdanser, altså, da danser man jo ikke I ring, da danser man jo sammen med et annet menneske. Hva det som gjør det så spesielt?
3: Nei, altså det å være alene sammen med en person, det liksom en måte som dere to lager liksom sånn, et lite univers I det store universet, hvor dere to skaper noe sammen, og så det musikken og kanskje alle de andre som danser rundt dere, som liksom skaper omgivelsene. Og det blir noe helt magisk ut av det da. Det jo ingenting som kan liksom toppe det at dere liksom universets midte, og så alle rundt dere og danser litt samtidig, og så hører det en god vals blir spilt av noen gode musikere, og så kan du liksom ha det. Dere to som danser har noe unikt, bare dere to sammen akkurat der og da. Derfor dans en stor opplevelse, synes jeg.
2: Jeg fryser I gang.
0: Jeg forsvinner helt her, ja, når du forteller, Vegard, men valsen som Andrine spesifikt litt opptatt av, da jo den hun har sett, det jo den som ofte du ser på TV da, gjennom Skal vi danse og I de flotte kjolene og disse tingene her. Hva tenker du om det?
3: Ja, altså, det mange ting her som altså, om man tenker, jeg kanskje enda mer opptatt av, hva skal jeg kalle det, det der hvor man på en måte ikke viser seg så mye fram, men at man heller har noe gøy med den man danser med.
0: Ja.
3: Det synes jeg mye mer spennende enn kanskje å danse liksom sånn, ja, skal vi danse, altså, hvor det alltid koreografert, for da det på en måte, da lager du, da blir det ikke det magiske sammen med den andre personen.
0: Nei.
3: Så jeg kanskje enda mer interessert I det, men jeg har jo laget koreografier og sånt på dans også, og jeg har jo til og med koreografert for ja, noen TV-greier også en gang, men det blir liksom en helt annen stil igjen da, så det spørs jo hva Andrine vil da, det vet ikke jeg.
0: Nei.
2: Ja, nå lærer du meg noe, for vals det ikke bare koreografert, det bare liksom tar man, altså noen leder og man drar seg videre ut I det.
3: Ja, da hvis for eksempel vi to skal danse vals da, så vil jeg danse litt rundt med deg for å sjekke, har vi samme opplevelse av rytmen her, og så finner ut, ja, det har vi kanskje også, kanskje neste gang så kanskje prøver jeg meg litt rundt, og så blir du med på det, ja, dette funker bra, og så kan vi da sammen liksom utvikle den valsen og danse videre, ut fra hvordan vi står begge to da. Så det for meg så funker det kjempebra, og det veldig gøy da, å finne nye personer å danse med, og da lager jeg på en måte en ny vals til hver person som jeg danser med. Jeg synes det enda mer spennende at jeg bare danser det samme liksom, hele tiden.
4: Ja, nå, når du forteller nå, så blir jeg nesten litt sånn, du vet, med joik, at du joiker et menneske, eller joiker en ting, mm-hmm. at du nesten valser liksom personen du danser vals med.
3: Ja, det blir jo det det blir. Ja. For ellers det ikke noe gøy, hvis ikke jeg danser ja, en av dere da, eller den jeg danser med, så blir det på en måte bare at vi river og sliter hverandre. Det ikke, da blir det ikke en god samtale da. Da blir det bare sånn at den ene står og hyler til den andre, og andre tar imot, eller hva den er. Det er jo god, den gode dialogen, dansen er, ikke sant?
4: Ja. Du maler utrolig fine bilder her. Ja. Men du sier jo at du elsker å danse med nye mennesker, Vegard. Hvis, nå, som du sa, nå vet ikke du helt hva Andrine vil, og jeg tror vi må sjekke litt inn med henne også, men hvis hun kunne tenkt seg å danse med deg, er det noe du kunne tenkt deg?
3: Ja, ja, selvsagt. Det kjempegøy, det.
5: Helt mye.
3: Det jo litt bedre enn å...
2: Ja. Og er det greit, om du og Andrine møter opp i en sånn helt ekstrem kjole?
3: Hun kan møte opp i akkurat den kjolen hun har lyst til å møte opp i. Det helt fint for meg. Ja.
4: Men du, da ringer vi Andrine, og så forteller vi litt om deg, Vegard, og så hører vi om hun sier ja til å bli bydd opp til dans av deg. Er ikke det en god plan?
3: Det en god plan.
4: Vi sier, okay, da gjør vi det sånn, og så tar vi litt musikk fra Elsie Bay her mens vi ringer opp Andrine. Dette Don't Think I'm Dying, but...

0: Det var musik fra LC Bay, Don't Think I'm Dying But, og det det ikke så alvorlig, men vi kjenner jo litt på det når vår meldingsfunksjon ikke funker.
1: Nei, den var
0: nede til fortelling et par timer her, men nå den opp og går igjen. Så hvis du har noen tanker om hvordan vi kan oppfylle selskapsdansdrømmen til Andrine, eller bare har noen tanker i det hele tatt her i drømmelaget i dag, så det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio. Og det ikke sånn, hvis du har prøvd å sende melding i mellomtiden, så det ikke sånn at de kommer inn nå. Nå det bare, det har ikke vært noen, det helt Nei. Tomt.
1: Så nå det bare å begynne. Kan du åpne appen, du søker opp drømmelaget, du trykker på send inn, og nå skal det fungere. Så har du da et tips, eller har du en drøm, hva helst annet, det bare å mure det inn i innboksen på oss.
0: Mure inn, rett og slett, mens vi hører litt musikk fra Gnarls Barkley. Dette her Crazy.

0: vi om cirka 3 minuter skal få litt nyheter. Etter det så tar vi og ringer opp Andrine og spør om hun har lyst til å danse litt med Vegard. For den tid.
1: Jeg håper det.
0: Ja, håper det. Han var helt nydelig.

0: Betje, låta heter Nummen. Du hører den I drømmelaget I det klokka begynner å nærme seg 10, og vi minner igjen om at du kan sende oss en melding I dag. Vi åpner appen NRK Radio, søker opp drømmelaget og trykker send inn. I hvert fall hvis du har noen tanker om dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt da vals.

0: efter att ha fått nyheterna av Ellen Karin.
1: Ja, och här så startar vi med kronprinsessor bara. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger, da melder kongehuset. De skriver også at hun operert på Rikshospitalet, og at operasjonen var vellykka. Kronprinsesse ble satt på venteliste 5. juni, og har derfor ikke måttet vente veldig lenge, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Siden den meldingen kom nå, må vi rekne med at transplantasjonen har skjedd for noen dager siden. Avdelingsleder ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet skriver i meldingen fra Kongehuset at lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det.
1: Ifølge legene så vil Mette-Marit være innlagt på Riksen i flere veker fremover, og dette her er da fast rutiner for å justere medisiner, drive med opptrening og å håndtere eventuelle komplikasjoner, da forteller reporter Jesper Nondal.
3: Slottet sier at vi ikke vil få flere oppdateringer rundt helsesituasjonen til kronprinsessa før hun blir skriven ut fra Rikshospitalet. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kona si i denne perioden.
1: Og så kan du lese mer om hvordan en lungetransplantasjon foregår inne på nrk.no. Leo Shiri Østigård dediserte VM-målet sitt til den høygravide forloveden sin. Under kampen mot Irak i går så vant de norske herrene 4-1, og Østigård han satte et av disse målene. Akkurat i disse dager så har forloveden hans termin, og de neste to dagene så har spillerne fått fri. Så nå håper han at han kanskje kan få være vitne til at sønnen hans blir født via FaceTime før de skal tilbake på trening. Og nyhetene her hos Drømmelaget, de får du av Ellen Karin Moen.
4: De er vi altså så utrolig takknemlige for å være oppe i natt, eller Ellen Karin? Ellen
1: Karin. Jeg sov så djupt, skal jeg si deg.
5: Jeg også. Det var helt nydelig.
1: Sant det var? Det var altså så deilig.
5: Det var så deilig. Det kan våkne, og skal jeg sjekke nyhetene. Å, fy faen, det er 4-1. Driver.
1: Ja, jeg bare, oh, wow, kult.
4: Når er det du stod opp i dag, Ellen Karin?
1: 02:30.
4: Da har jeg sovet i en halvtime. Ja.
1: Men det er veldig gøy for Jesper, som dere hørte som reporter, han ble vekket av borettslaget ved en av målfeiringene. Så var det liksom, da var det full jubel i alle leiligheter rundt han. Så, så noen var ufrivillig våkne også.
4: Men det blir sånn fremover, og da må man bare våkne med et smil og kjenne på samholdet.
1: Pluss at fremover nå er det ferie, så nå gjør jeg ingenting, nå kan jeg være våken.
4: Nei gud, er det siste i dag?
1: Det er siste på fredag.
4: Ok, ja, men da har vi det litt til. Det er vi glad for. Klokka har blitt 10:02. Drømmelaget. Og i dag så har vi tatt imot drømmen til Andrine, som er å lære seg selskapsdans, nærmere bestemt vals.

0: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
1: Det drømmen til Andrine som med oss akkurat nå. Hvordan har du det, Andrine?
0: Jeg har det veldig bra. Det er veldig spennende.
2: Du på labben i dag?
0: Ja, litt mellom laboratoriet og kontor.
1: Okay. Ikke sant. Danser du deg gjennom gangene da?
0: Litt til musikken, for jeg hører på radio. Ja,
1: ikke sant. Håper det har vært noen valseverdige låter i løpet av dagens sending, hvor vi har jobbet med din drøm. Hvis du nettopp skrudde på P3 og ikke har fått med deg helt hva som har skjedd der i dag, så kan du, Karsten, gi oss en øreliten recap.
2: Ja, men en gang drømmen din ble sagt høyt, Andrine, så ble hun ringt da av Smeden Sigurd, som alltid med oss i inboxen og plinga på, og sa at han har drømmedans nå i 5 år, koser seg veldig med det, og kunne tipsa da om BUL, altså Bondeungdomslaget. De har av og til vals, sier han da. Og så går jeg gjennom kalenderen og sånn, de har hatt en dag med vals i 2026, og det ble ledet av Vegard Vårdal.
1: Ja, som da.
2: Vegard. Du, altså, han altså, du kan vel si selv hva du Vegard?
1: For nå du med på telefon igjen.
3: Ja, jeg her, jeg vet.
1: Ja.
3: Nei, jeg en frilans folkemusiker og folkedanser. Har drevet med både at utøvende studie med folkedans og til og med koreografert litt for både NRK og litt andre. Men da innenfor da sjangeren folkedans mest da. Men det vals. Valsen kom jo liksom stormene inn i Norge på slutten av 1700-tallet og har tatt oss virkelig med storm. Ja.
1: Så det har blitt noen timer på, med vals på deg?
3: Ja, det har blitt mange timer med vals på meg. Det en av favoritten mine.
1: Ja. Hva det med valsen som gjør den så ekstra spesielle?
3: Nei, for det første så går den da i 3/4 takt, og det ikke alle som like vant med 3/4 takt da.
1: Nei.
3: Det jo liksom litt ukjent område for mange som i dag, hvor det mye poplåter som i 2/4 takt. Så det gjør det litt spennende. Og i tillegg, hvis du har en god musiker, så kan du variere litt på hvor lenge du varer de varer de ulike slagene, og da blir det kjempespennende å danse til den valsen. Så valsen da et samspill mellom danser og musiker og meddanser.
1: Oi. Da jo spørsmålet her, det går litt sånn toveispørsmål egentlig, om Vegard, om du kunne tenke deg å danse vals med Andrine?
3: Ja, selvsagt. Jeg elsker å danse vals med nye folk og formidle det glade budskap som ligger i vals. Mm.
1: Og Andrine, kunne du tenkt deg å danse med Vegard?
0: Ja, veldig. Altså, jeg synes jo vals høres fint ut i utgangspunktet, men han klarer å formidle på en måte som gjør det enda mer gøy og spennende. Ja!
1: Nei, dette her synes jeg var helt utrolig nydelig. Det føles ut som dere i studio begge to, selv om dere på hver deres telefon. Andrine, hva tenker du nå?
0: Nei, altså, jeg synes det kjempegøy. Jeg gleder meg, og det å få lære en som kan så mye, altså, det hadde jeg ikke sett for meg. Så det kjempegøy.
1: Og du da, Vegard, hva det Andrine kan glede seg til nå?
3: Nei, for det første så kommer hun til å glede seg masse til bare det å kjenne på en annen person, og at vi sammen liksom opplever valsen. Og så det at jeg kan jo lære noe til Andrine, men samtidig så kommer hun til å lære meg masse også. For det er jo et samspill dette her, det liksom dialog og en diskusjon, og det mye gøy med vals altså. Det er en grunn til at den feide inn over Europa og ble kjempestor, altså en av de største, kanskje rett og slett den største dansen vi har i moderne tid.
1: Ja. Jeg blir så nysgjerrig på, jeg føler at jeg skal fortelle en historie gjennom dansen her. Det er lov for Andrine å komme med en flott kjole.
3: Selvsagt, hun kan komme med akkurat den kjolen hun vil, men jeg vil kanskje anbefale at det for stramt korsett, for hun må ha mulighet til å puste litt.
2: Ja, det en fordel.
1: Men Andrine, det jeg tenker at vi må gjøre videre nå, det å prøve å finne den perfekte valskjolen til deg.
0: Ja, det hadde jo vært helt nydelig. Jeg har i hvert fall ikke en liggende selv.
1: Nei, ikke sant. Så jeg vil jo si, nå drømmen 90% oppfylt. Vi har funnet Vegard som vi danser med deg, og jeg tror ikke vi kunne funnet en bedre dansepartner faktisk, som bare gjør valsen enda mer magisk enn det var fra før. Så nå det bare kjolen som mangler.
2: Ja. Det må vi finne.
1: Vi finner den, og så ordner vi dette.
3: Og da det gjerne, da det superbra hvis den kjolen litt, litt vi, sånn når hun svinger seg, så ser vi at kjolen svinger også.
2: Ja! Så
0: det det som drømmen.
1: Jeg elsker engasjementet for kjolevalget her. Det veldig bra. Og så det også drømmen. Jeg føler din drøm, Andrine, går hånd i hånd med formidlingsønsket ditt, Vegard. Så her fikk vi på en måte i pose og sekk og en win-win-situasjon. Den feirer vi med litt musikk fra Michael Bublé. Det var en av de første låtene som kom til meg når vi skulle snakke om selskapsdans, nemlig

0: hvis jeg har byttet henne ut fra sist gang, så vi i hvert fall et steg nærmere.
1: Ja. Ja.
2: Og mens du har satt og holdt på med det, så kom jeg på at jeg også har vært med på en reality, så jeg ikke vant, som jeg i samme...
0: Det er det røde tråden her?
2: Ja, det er tapere. Men der var jeg, jeg var på siste mann ut, sammen med Lillian. Lillian Åsebø, som da var, har vært danser i Skal vi danse, altså proffdanser, og hun har jeg truffet liksom, senere rundt omkring, og hun utrolig hyggelige damer. Så jeg vil bare si hei til Lillian. Hallo!
3: Hallo, hallo!
2: Hallo! Og så vi fra Stavanger også, så det jo dritt bra.
1: Nå skal det to bare... Nei, vi skal ikke helt rolig her nå.
0: Jeg og Lillian går i bæk. Hva snakker du om? Hei, Lillian!
3: Hallo!
1: Hei, Lillian!
3: Hva er stemmen er dere?
2: Ja!
1: I like måte. Lillian, kan du fortelle hvem du er og hva du driver med for de som ikke kjenner til deg fra før av?
3: Du vet du hva, jeg har jo vært proffdanser i Skal vi danse i 6 år, så det har vært noen år, men akkurat den dag i dag så holder jeg på å produsere da forestillinger sammen med Nadia Kametskaya og Ego Filipenko og Ole Thomas Hansen som også proffdanser da, så det driver jeg nå.
1: For en som har fulgt med mye på Skal vi danse, så får jeg sånn fryst når du bør navnet til navnet, og så er sånn, ja den, jeg kan se for meg de danser, det ikke noe problem.
2: Og det vi jobber med i dag da, Lillian, er drømmen til Andrine, som er om å få danse vals med noen som skikkelig kan det. Personen har vi funnet.
3: Det er jo helt fantastisk.
2: Ja. Og altså, Vegard Vårdal da, som blir hennes dansepartner, helt nydelige fyr. Så det har vi fikset. Men en stor del av drømmen også var jo da og liksom får på seg en sånn skikkelig sånn ballskjole, en sånn skikkelig valskjole. Og da kommer vi jo på at hun har jo sett mye på Skal vi danse, og digger skjolene der, og de ser veldig fine ut, og da lurte vi på om det er, om du har nummer til noen i kostymelagret til Skal vi danse, som eventuelt kan ringe og låne en skjole av.
3: Ja, klart det. Jeg har nummer, men ellers så har jo jeg en Skal vi danse skjole, eller... 5 hjemme.
0: Det er sånn man flekser.
3: Altså, vi bare fikser det. Litt glitz og glam. Det har vi alltid på loftet.
2: Kan vi få låne en sånn kjole?
3: Klart det.
1: En sånn lang, flagrende kjole til å danse vals?
3: Ja. Jeg har en liten. Jeg har 2. Det går fint.
0: Betyr det da at det her er mest sannsynlig kjole som har blitt brukt på Skal vi danse, eller hva greier her?
3: Det er faktisk brukt på Skal vi danse, ja.
2: Det er jo rått.
1: Nei, jeg har ikke lyst til å spille musikk nå. Jeg har bare lyst til å sitte og... Jeg koser meg så mye nå. I'm having the time of my life. Ok, Nate, takk for innsatsen.
0: Men du trenger ikke meg.
1: Men du satte jo i gang en tanke hos Karsten om at jeg også kjenner jo noen i Skal vi danse. Så det var jo veldig bra at du kom inn likevel.
0: Det er bra at auraen min kunne hjelpe til.
1: Auraen, masse aurapoeng. Du skal få lov å gå og lage rap igjen, tenker jeg. Men du, Lillian, kan ikke du ta oss og bare holde tråden, og så ringer vi opp Andrine, er det greit?
3: Ja, la oss gjøre
1: det. La oss gjøre det. Mens vi hører litt musikk fra Dominic Fike, White Keys her, så skal vi altså ringe opp Andrine og overrekke denne fantastiske beskjeden.

0: Du hørte musikken fra Dominic Fike her I Drømmelaget, hvor dette har vært drømmen til Andrine I dag.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Og det skal du få lære, Andrine, av fantastiske Vegard, som mer enn gjerne vil danse med deg. Hvordan har du det nå som det at den drømmen har gått I oppfyllelse, har landet litt?
1: Jeg har det veldig bra. Jeg ser veldig frem til det. Det blir kjempegøy.
0: Ja, vi gleder oss på dine vegne. Men blir jo ikke helt det samme denne valsen uten en skikkelig kjole.
2: Ja, det var vel en stor del av det var vel disse kjolene, var det ikke det, Andrine?
1: Jo, jeg føler det blir prikken over I en å få en skikkelig sånn fin kjole som man kan valse rundt I.
2: Ja, og du har vel, altså du har jo sett mye på Skal vi danse og sånn, og alle disse kjolene de har der. Og da kom jeg jo på at jeg kjenner jo noen som har jobbet I Skal vi danse som proffdanser, og det deg, Lilian.
3: Ja, det stemmer. Hallo, hallo.
2: Og så det jo sånn at vi ringte jo deg for å spørre, kjenner du noen I kostymelagere I TV2 som eventuelt kunne lånt oss en kjole fra Skal vi danse? Men da sa du?
3: Ja, nei, altså jeg har jo kostymelager hjemme hos meg selv, så jeg har en kjole eller to, jeg. Det bare du kommer innom.
2: som har vært på Skal vi danse?
3: Ja, ja, faktisk. For vi holder jo på med litt forestillinger rundt omkring I landet, alle sammen, som har vært med I Skal vi danse. Så da var vi så heldige og fikk kjøpe en del av kostymelageret til Skal vi danse og Monster Production, da, så det veldig stas da.
2: Kan Andrine få låne en av de kjolene?
3: Så klart, så klart.
0: Hva tenker du om dette, Andrine, når du skal få ha på deg en kjole som Lilian, proffdanser, har brukt på Skal vi danse på TV-sending?
1: Altså, det helt sykt og så sinnssykt snitt å få lov til å låne.
0: Kan du beskrive hvordan disse kjolene ser ut, Lilian?
3: Altså, de jo litt forskjellige. Jeg har en del hvite. Altså, de jo lange, flowy. Det jo, of course, det jo vals, ikke sant? men det jo så mange steiner. Det glitt og glam, og det jo Swarovski. Så de tunge, men en fantastisk flow på gulvet.
2: Vet ikke hva reaksjonen, Anna.
0: Er det ekte? Det kunne ikke blitt noe bedre. Du skal glitre, men Andrine, du skal glitre mens du danser. Jeg blir så glad på dine vegne.
1: At jeg sitter her og måper, altså det høres jo ut som en, ja, virkelig en drøm som går I oppfyllelse, altså fy søren.
0: Jeg tror grunnen til at jeg heier så immari på dette og blir så immari glad for at sånne som deg, Lilian, stiller opp og blir med og oppfyller drømmen, fordi jeg fant den gamle Twitter-kontoen min her om dagen og bladde meg langt ned, og da har jeg skrevet så mange tweets mens jeg gikk på typ videregående, hvordan blir jeg kjendis sånn at jeg kan få bli med på Skal vi danse? Og det handler jo om å kunne ta på seg disse flotte kjolene og svinge seg rundt, så jeg bare så glad for at du skal få opp levde, Andrine. Jeg synes det helt utrolig kult.
1: Ja, altså, enig. Altså, utrolig gøy og stas.
0: Hvordan føles det, Lilian, å få være med å oppfylle drømmen?
3: Vet du hva, det jo så fantastisk, og det viktig å få drømmene sine oppfylt, og hvertfall når det kommer til dans, kom igjen.
0: det blir ikke noe bedre. Jeg hadde egentlig lagt inn valsen av klovner I kamp her, men det må vi ta senere, for når du begynte å snakke om disse kryssene, Swarovskiene som skal glittre, så må vi ta en annen låt her som jeg også hadde lagt klar for å feire at drømmen mer enn oppfylt, spør du meg. Det blir Sweet med Ballroom Blitz.

0: Det var litt av en jobb.
1: Vi har i alle fall vibratoren i behold.
2: Nei, gud, bedre.
1: Vel, vi får få oss litt søvn, kar. Tar du første vakthjelm?
2: Hjelp, jeg glemte helt å dobbeltsjekke teksten når jeg trykket play på klovner i kamp med valsen her. Ja, den fenger jo noe immari, men teksten, den sitter.
3: Ja, knallet.
2: Den er knallhard, og det egentlig fint oppspark til siesta. Det pleier å gå hardt for seg der også, så det blir spennende å se hva de finner på for noe lurt i løpet av de neste to timene. Aller først skal du få nyhetene av Frida nå klokka 11, og det skal handle om kronprinsessa.
4: Ja, for nå har hun gjennomgått en stor operasjon.
5: Kronprinsessa ligger nå på intensiven, eventuelt sengepost, må passes på lenge, bli på sykehus i flere veker.
4: Det sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Kronprinsesse Mette Marit har nå fått nye lunger, det melder kongehuset. Ifølge legene på Rikshospitalet så har operasjonen vært vellykka. Tidligere i år så sa de at nye lunger var helt nødvendige for å redde livet til kronprinsessa, og derfor så ble hun satt på venteliste. Og ifølge legene så er det en stor og risikofylt operasjon hun nå har vært gjennom. Og til tross for at selve transplantasjonen nå er ferdig, så venter det også en tøff tid etterkant.
5: Kronprinsessa vil ikke være å se i offentligheten på lang tid. Det er ikke sånn at prøvelsene er over for hun og familien, men det at hun har fått ny lunge, det var jo i det håpet låg for kronprinsessa nå, så det er gode nyheter.
4: En mann i 20-årene er død etter en badeulykke i Trondheim, det sier politiet. Natt onsdag ble nødetatene ringt etter at en person som badet hadde havnet under vann, det sier Christopher James White i politiet.
6: Ikke så alt for lenge etter vi fikk inn meldingen, så ble en person lokalisert av dykkere og hentet opp av vannet. Vedkommende var da livløs, og det ble umiddelbart startet hjertelungeredning på stedet.
4: Men den livreddende behandlingen ble avsluttet, og mannen ble erklært død. Ifølge politiet så tyder alt på at dette er en tragisk ulykke, og de pårørende er varslet om hendelsen. De neste to dagene så får det norske herrelandslaget fri av landslagstrener Ståle Solbakken. I natt så sikret de den første seieren i en VM-kamp for det norske herrelandslaget på 28 år. Og etter to hektiske uker med reising og trening så får gjengen nå to dager på å slappe av og gjøre det de vil. Mange av spillerne reiser derfor til New York for å møte familie og kjærester, mens noen blir igjen i Greensboro for å trene litt og for å spille golf. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
2: Tusen hjertelig takk, Frida Ravna Rømo.
4: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
2: Siesta er på plass, det er Markus, det er meg som heter Anna. Og i dag, vikar Siggen, så blir værende ser sammen med oss tre. Nå får du Broiler og Beethoven.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i Siesta i dag. Markus, du på plass?
2: Jeg på plass som jeg pleier.
1: Du på plass, jeg på plass. Daniel har reist til USA for å få med seg VM. Men vi har fått inn vikar Sigrid Siggen Velle Dypbukt. Velkommen!
3: Heter du som i, altså, at du kommer fra en dyp bukt?
4: Ja, det faktisk et fysisk sted, og det den første, tror jeg, ever som har klart å si det riktig. Folk bruker å si dyp punkt og dyp, ja, mye rarere.
3: Et dypt punkt i sendingen, sier du noe til.
1: Altså, du er jo, for de som ikke vet det, kan man, du er ikke gammel, men en gammel, nei, en legende i Petra.
3: Du er ikke gammel, men en gammel legende.
4: Det er vel aldri for på en måte tidlig å kalle noen legende, det da?
3: Nei.
1: Vi synes ikke det.
4: Nei.
1: Du sendte radio her på Petra, Ramon og Siggen, for hvor mange år siden?
4: Ja, det er i hvert fall over 10 år siden, kanskje 15 nesten.
1: Ja.
3: Jo, det er litt, bare litt viktig å si når du sier gammel legende sånt, det, det er ikke sånn at du jobber i PM Plus til vanlig, og du har hanket deg inn.
4: Ja, det er drømmen det.
1: Ja. Nei, du er ikke vinner 40 enda, så du holder ikke,
3: ja, du er ikke gammel nok til å vinne hederspriser på sånne prisutdelinger enda.
4: Men foretrekker dere at jeg snakker litt mer som Daniel for å få litt sånn trøndersk svung over siesta i dag, eller?
3: Sigurd, vi er der selv.
1: Ja.
3: I alle andre er opptatt.
1: Ja, ja, ja. Jeg er fra Kristiansund.
4: Ja, så bra. Som der du er fra. Jeg synes det er så gøy at dere sier alt går bra her.
3: Ja, ja, ja.
1: Det, altså, det er vårt motto, ingenting kan gå feil.
3: Nei, altså, selv når ting går feil i siesta, så er det på en måte riktig.
1: Ja.
3: Det er jo sånn jeg lever, da.
1: Markus, det er ingen fantastisk
3: er
1: ord.
3: Ingen er i tvil.
1: Ingen er i tvil, og hvertfall noe som Daniel er borte, da er det jo kun vi to som styrer spakene. Det skal være vanlig siesta-sending, ja, i dag også. Vi skal smalltalkes. Du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva du vil. Vi skal teste, funker dette som et smalltalk-tema.
3: Det er riktig. Vi skal også ha en ny type som kommer innom. Han kommer innom for å snakke om, han er leder for en forening som heter Norsk Tenkelydforening. Ragnar Syden heter han. Han kommer innom. Han skal snakke litt om tenkelyder, tror jeg.
1: Ok, ja. Tenkelyder. Jeg greier ikke å skjønne nesten hva det er, men jeg er ikke spent.
3: Nei, jeg tipper at Ragnar Syden gir oss et godt innblikk hva det er.
1: Siggen, ja. Du skal også forsøke å finne veien til Hitler inne i Wikipedia. Har du skjønt oppgaven?
4: Både ja og nei, føler jeg. Men jeg kjenner at det er litt tynn is å gi seg ut på, eller?
1: Ja, det er, ja. Det er ikke bare, det er sikkert siesta. For mange, litt avanserte greier.
4: Ja, ja.
1: Men du skal i hvert fall forsøke å finne Hitler ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene. Men aller først så skal vi sjekke livsgnisten. Siesta.

0: Justin Bieber sin låt Anyone, den fikk du hos oss her i Siesta. Det Markus, det vikar Siggen, og det meg som heter Anna.
1: Har Justin Bieber mistet det litt, eller? Altså, det jo bra, men dette jo ikke, det ikke Baby Somebody to Love, eller, altså, han var på en greie, han der, altså.
0: Skjer ikke det alle artister på et punkt?
1: Jo, men da føler jeg det gjerne her. 70. Jeg har begynt å si 70 igjen nå. 77 år gamle, han sitter der sånn. Jeg lager ny musikk enda. At Queen fortsatt reiser rundt på en måte. Det må jo gå strøm gjennom det for at de gamle karene der skal få til det. Og sånn kan man smalltalke.
0: Ja, hva det et forhold til smalltalk, Siggen? Du god, glad i det?
2: Nei, jeg føler litt egentlig at jeg kan være grei på det, men en gang hvis det sånn, nå det mingling, eller nå skal det smalltalke, så får jeg helt noia.
0: Du er jo kjempegod på det.
2: Ja, men det fordi dere kjenner meg. Jeg er ikke noe god på sånn. Hei, hva jobber du med da?
1: Jo,
2: sånn.
1: Jo. Nei. Altså, Siggen, når vi har jobbet sammen, hvis det kommer nye folk inn, jeg er jo ikke, når det kommer nye personer inn, så blir jeg mer genert. Trekker meg litt unna.
2: Genert?
1: Ja, du går rett bort og bare sånn, hei, hva heter du for noe? Ja, hva jobber du med da?
2: Karakter, ja.
1: Jo, men det mye hyggeligere å møte det enn å stå bort der sånn, hallo.
2: Det jeg har aldri tenkt at du var liksom genert, men det...
1: Jeg kommer flere.
2: Ja, du gjør det. Godt.
0: Men det er jo litt sånn den spalten her, altså smalltalk-spalten ble til, er at vi skal forsøke å finne ut, er det flere ting enn på en måte vær og sivilstatus og jobb som kan smalltalkes? Mm. Derfor så vil vi at du som hører på noen går inn i appen NRK Radio, send inn et tema sånn, kan det her funke å smalltalke?
1: Det kan være hva som helst. Det kan for eksempel være... nå ser jeg på den, en stol som Tone Donald sitter der ute. Jeg skjønner ikke helt hva slags stol det er.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke om den er ergonomisk riktig. Det er ikke en sånn, du sitter veldig langt nede på bakken.
0: Det er en slags liten, nei, sånn, ja, lav lenestol. Men Tone lener seg helt frem, så hun benytter seg ikke av ryggen.
1: Hun benytter seg ikke av lenemulighetene. Så ikke sant? Dette her kunne vi småttokka masse om.
2: Mm. Ergonomi, ja.
1: Hæ? Økonomi?
2: Ergonomi.
0: Gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag. Og vi trenger melding, altså. Så kom deg inn.

0: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Majestic och Bonnie M sin låt Rasputin fick du här hos oss i Siesta på NRK P3. Klockan den är 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Och det ska handla om kongehuset. Kronprinsesse Mette Marit kommer til å måtte være på sykehus i lang tid fremover. Det sier lungelege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag så kom nyheten om at kronprinsessa har gjennomgått en lungetransplantasjon og at operasjonen var vellykka. Både kongehuset og legene sier at de letta over at det har gått bra. Det forklarer kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler I meldingen at han glad for at alt har gått bra så langt, og at I likhet med alle andre nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet I flere veker fremover.
1: Og når hun nå har vært gjennom en såpass stor operasjon, så vil det også bli en krevende periode med rehabilitering fremover. Nå må nemlig legene overvåke lungefunksjonen, justere medisiner og forhindre at kroppen støter fra seg de nye lungene. Gjenoppbyggingen av det kjente grotteklosteret I Kyiv kan ta 2 år. Natt til mandag så ble klosteret utsatt for et russisk angrep, og det begynte å brenne I bygget. Katedralen 1000 år gammel og står på UNESCO sin verdensarvliste, men 80% av det ble ødelagt I brannen. Ukraina mener det her var et målrettet angrep fra Russland, men Russland selv sier at det ikke dem som står bak det her I det hele tatt. Det forteller reporter Ellen Karin Moen.
3: De hevder at skadene skyldes en amerikansk produsert Patriot luftvernrakett som da gitt til Ukraina fra vestlige land, og 9 personer mistet livet I angrepet.
1: Nå skal det lages en film om storminga av kongressen I USA, og det Sean Penn som skal være regissør, det melder Deadline. Den 6. januar I 2021 så stormet tilhengere av Donald Trump kongressbygninga I USA. Dette gjorde de for å prøve å hindre at Joe Biden formelt ble utropt som vinner av valget. Og nå skal det altså lages en film om det her, og den skal ta utgangspunkt I en av politimennene som havna midt I dramaet. Deadline skrev at det Bradley Cooper som skal spille denne politimannen. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Frida Ravna Rømo.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det Markus, det Anna, det vikar Siggen som holder deg med selskap denne onsdagen. Så heng videre på her, vi skal være en god time til.

0: Billie Eilish sin What Was I Made For hørte du her i Siesta på P3, hvor vi har fått besøk av deg, Ragnar Syden.
1: Du, ja, hallo.
0: Hei.
1: Hei.
0: Du er generalsekretær i foreninga for...
1: Nei, jeg ikke generalsekretær, jeg mer... leder, for, leder. Leder er jeg. Leder for foreningen for...
0: Tenkelyder,
1: ja. Tenkelyder. Mm. Mm.
0: Ja, Markus har jo boket på deg inn hit. Riktig. Han gikk på do, så nå det bare meg, Siggen og deg her. Hvorfor er du kommet hit, egentlig?
1: Jeg har kommet hit fordi... det en gruppe med mennesker som blir rett og slett diskriminert, da, og det vi som driver med tenkelyder. Ja.
0: Ja, at litt sånn pausa imellom og mye lyd når du prater.
1: Ja, vi mennesker som bruker tenkelyder for å konsekvent holde på ordet, ikke miste ordet til andre, så da bruker vi disse... lydene for å bare konsekvent holde på
2: det funker jo på en eller annen syk måte
1: ja, ordet
0: ja. Det gjør det.
2: Hva tenkelydens kraft på en måte?
1: Det at du aldri
0: du må
1: mister ordet du har hele tiden momentum i samtaler med folk da.
0: Men Ragnar, altså, vi har jo ikke all verdens med tid her. Hvorfor heter du Ragnar Syden?
1: Det for, det helt vanlig helt vanlig navn. Man har jo mange steds navn.
0: Ja.
1: Og jeg heter
0: nei.
1: Syden da, for jeg fra Syden.
0: Jeg
1: fra Syden,
0: ja. Så stilig. Du fra Hellas eller Spania? Eller?
1: Fra Syden, ja.
0: Fra Syden, ja. Men det jo, altså sånn, hvorfor det en egen forening for tenkelyder? For det jo ikke en diagnose.
1: Jo. Vi blir...
0: Ragnar, du må nesten.
2: Men hvor mange dere
1: egentlig? Nå vi fire.
2: Fire stykker, ja.
1: Hvordan
2: funker det når dere fire har møte?
1: Nei, det tar jo litt tid, da. Vi har jo et vanlig møte, det tar en helg, kanskje. Og men det jo det samtlige har...
0: Nei, Ragnar, nå må du komme til å gjøre det her. Altså, vi på radio, folk blir irritert.
1: Ikke avbryt når folk prater.
2: Det var Ragnar, Ragnar som hadde ordet, faktisk.
1: Jeg har vært på date med en dame fra Kløfta.
0: Kløfta, ja.
1: Hyggelig, hun hadde Kløfta, og prøvde jeg å si. Jeg skulle komme med vitsen, ja, du er fra Kløfta, det ser jeg på Kløfta di. Men... problemet at hun sier at det irriterende, og at jeg såkalt slitsom.
0: Ja, altså, jeg kan jo forstå litt hva hun mener, selv om det ikke er med vilje. Men kanskje det noe du skulle gå til altså, logoped for å øve deg på å snakke?
1: Det der det verste jeg har hørt.
0: Nei,
1: det verste
0: du har hørt.
1: Jeg synes det dårlig, og jeg synes jeg har blitt avbrutt mye. Og jeg synes at som sliter med kroniske tenkelyder, vi blir ikke behandlet godt.
0: Nei.
2: Kan man gå på kurs, liksom, har dere noe dere kan tilby til folk som vil melde seg inn?
1: I første omgang så har vi bare muligheten for å møte...
2: det motsatte kjønn, har dere noe kjærlighet på krysset tvers
1: det
2: fire?
1: Det er kun gutter, så lenge. Ja. Vi håper på flere kvinner selvfølgelig, og folk med minoritetsbakgrunn.
0: Så få litt blanding der.
1: Ja, så blir litt mer... at det blir litt mangfold hadde vært fint, og så er det egentlig bare at du kan møte...
0: Ragnar. Nå like før du tar av her. Det klart, du får ikke sagt så mye når det blir litt pausa, men du får komme igjen siden.
1: Men jeg har fortalt om vårt budskap.
0: Takk for deg, Ragnar, siden...
1: Det har vært veldig hyggelig å være her. Det har vært veldig hyggelig, og jeg håper jo at vi får komme igjen og snakke om våre tanker.
0: Nå får du baby Kim og Kendrick Lamar sin Good Friends. Du finner døra selv, Ragnar.
1: Ja, ok. Er det bort der?
0: Ja, det er bort der.
1: Ja.
0: Ha det godt. Vi ses.
2: Ha det.
0: La oss sannsynlig alle igjen.
1: Ok.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd sin låt Good Flirts. Den fick du här hos oss i Siesta på NRK P3. Vi skal gjøre som papegøyer, rett og slett. Vi skal herme etter en lyd. I dag har jeg tatt med to lyder til dere. Vi skal til fotballens rike, i og med at VM er i gang.
1: Ja.
0: Markus?
1: Ja?
0: Ja, hadde du noen spørsmål?
1: Ikke noen spørsmål. Det gøy, for vi hadde fotballspesial forrige uke også. I papegøyer.
0: Jeg fikk hjemme.
1: Nei, det er for en del som går på meg. Og det er ikke sånn at det finnes jo kun bare to fotballlyder, ja, i verden.
0: Tenk om vi har gått for det samme. For jeg har tatt med en fotballperson til hver av dere, og prøvd å ta motsatt dialekt. Markus, du er først ut, sånn at Siggen på en måte skal skjønne hvordan man gjør det her. Og du har fått lyden av Haaland, Erling Braut Haaland, fra kampen i går. For der, han har litt vanskelig dialekt, og fumler på en måte litt med språket.
1: Ok.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Vær så god.
2: Det er ikke lett å være spiller og debutere i VM. Ting må forbedre litt.

0: All of My Friends, og du hørte den I siesta på kanalen NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det vi inne I nå. Velkommen, Siggen. Første gang du inne I det her lille matuniverset vårt.
2: Ja.
0: Ja, vi skal snakke om mat. Markus, du har et spørsmål.
3: Ja, spørsmål. Siggen, du har jo to små barn.
2: Ja.
3: Og det har fått inntrykk av at noen foreldre gjør, at de gir barna sine, håper å si, kvalitetsmessig dårligere mat.
2: Oh, ja.
3: Og så spiser de bedre selv. For eksempel at de gir de sånn billig makaroni og gilder grillpølse, liksom.
2: Ja.
3: Men selv så kjøper de bedre mat I seg selv. Gjør du det?
2: Og sånn samtidig ved middagsbordet
3: ja, så spiser man... Ja, man spiser litt forskjellig, fordi barn ikke setter pris på for eksempel...
0: En god entrekott.
3: Ja, eller andelår for den der, altså.
2: Ja, og jeg spiser vel kanskje litt som et barn selv, og det kanskje det problemet Nei da, men nei, egentlig ikke, men det har vel kanskje skjedd at man har hatt liksom, å nå skal vi spise sushi, og så liker ingen det, og så, ja, her noen rester fra I går.
3: Ja, så det ikke sant, det må du skjønne.
2: Ja, så ikke med liksom, ikke I hvert fall planlagt, nei.
0: Vil de mest spise pølse og spagetti?
2: Ja.
0: Det liksom, ja. Det det går I, hvis de får velge.
2: Ja, det jo egentlig det.
0: Lar du dem ofte velge middag?
2: Nei, egentlig ikke, men det blir veldig ofte sånn at vi spiser middag, og så må de på en måte ha et mål til rett etter middagen igjen. Som helt skuffende, selvfølgelig.
3: Ja, for barn, de liksom sånne gremlins. Du, det, for, altså, det jo liksom en sånn, de må spise da, da, da, da.
0: Ja.
3: De må ikke gjøre det, de må gjøre det. Og... Mm.
2: Ja, og så blir det sånn,
3: man skal klare hva det barn.
2: Middagen
3: slår.
2: Jeg har sett pris på det.
3: Barnes mann forteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: For barn, det liksom,
2: det liksom sånn gremlins. Ja. Nei, men det litt som gremlings.
3: Det ikke sant?
2: Ja.
3: Så da det ikke sånn at du spiser egne fantastiske middager, nei. Mens barna dine sitter og sulter ved siden. Eller ikke sulter, men spiser grillpølser og...
2: Men jeg veldig glad I sånn fiskepinner og kjøttkaka og fiskekaka og sånn selv.
3: Ja.
2: En liten basic...
3: Ja, så du spiser barnas menu.
2: Ja.
3: Hva med Johan da?
2: Min svenske mann.
3: Ja.
2: Ja, han...
3: Det bare suksessen
2: her. Han, eller?
3: Han spiser nei. Bare smørgåstårta og...
2: Han vokst opp på smørgåstårta
0: og... Han vil kun spise på IKEA, han har
2: jeg hørt. Ja. Du, hallo! Og jeg elsker å spise kjøttboller på IKEA, jeg gjør det faktisk det.
0: Det faktisk jævla
2: godt. Ja, det ganske så godt.
1: Festen før fasten.

0: Faruko med låta P-pass, den hørte du her hos oss I Siesta, hvor vi nærmer oss dessverre. Vil jo kanskje mange si, heldigvis vil noen si slutten av denne sendingen.
1: Det jo sikkert noen som hver dag mellom 11 og 1 tenker, ja. Helvete å være tilbake. Ja. Sitter og skriker og snakker Broker. Om fotball, og herregud også.
0: Ja, ja, ja, vi snakker ikke så mye om fotball.
1: Nei, det sant.
0: Vi ser jo ikke på det egentlig. Markus.
1: Altså, du satt jo oppe...
0: Ja, jeg sa egentlig. Oi. Jeg sa, vi ser ikke på det egentlig.
1: Helvete, nå jeg fyrer borti fisken der.
0: Ja, ja, ja, ja. Siggen, vår kjære vikar. Ja. Hvordan går det med deg nå?
2: Du, det går bra. Jeg håper dere synes det har vært ok. Og jeg begynte jo I dag før vi gikk på lufta, og så merket jeg sånn, du, hvis den røde prikken lyser, det sånn at man på da? Så jeg føler at man jo litt rusten I faget. Men,
1: nei, Siggen, når det røde lyser, så betyr det at bussen stopper på neste stasjon.
0: Ja.
2: Yes!
0: Der du god!
1: Der jeg på.
0: Men det altså, du jo, du jobber jo I NRK, du ja, produserer
2: jo.
0: Jeg
2: gjør jo det.
0: Både Erlend og Steinar, altså en av Norges største podcast, det jo du som rett og slett sitter bak spakene.
1: Ja. Kanskje, det, kanskje litt av din podcastmagi renner over på oss, så det dryper litt på klokkerne her
2: også. dryper på klokkerne, ja. Det fint.
0: Det fint. Hvis du som hører på akkurat nå, for eksempel hoppa inn I siesta nå, eller ikke har fått med deg alt, og gjerne vil det, så klipper jo vi, Markus, podcast av sendingen vår.
1: Det riktig. Det gjør vi nå med en gang etter vi to har spist lunsj, Anna Folkestad. Nå begynner det å bli sultne her for alle tre. Nå Siggen begynner å sette to sånne, håper å si rømmebeger, det ikke det?
2: Fløte, som små fløte. Det kaffe for litt dyst på, ja.
1: Ja, du sitter ikke med to fulle rømmebeger I studio som du har spist til det sendingen beskjed. Men vi alle tre sultne. Men da, når vi ferdig med det, da går vi og begynner å klippe podcast av denne sendingen. Da fjerner vi all musikken. Så da får du ikke P-pass eller noe av det. Nei. Og så får du bare den gode praten som Du får smalltalk. Du får, når vi hadde besøk av Ragnar Syden, du får også høre Siggen skulle være Ståle Solbakken, som var kanskje mitt favorittøyeblikk.
0: Jeg synes det var et veldig godt øyeblikk. Jeg synes du sporty, altså. Slenge det på.
2: Ja, det var voldsomt.
1: Jeg føler alltid når folk kaller meg sporty. Ja. Det føler meg veldig gammel.
0: Ja, jeg trakk meg litt I det jeg sa det, men jeg hadde ikke noe annet ord.
2: Nei. Ja, og så det på en måte det ordet du sier, hvis du I hvert fall ikke kan si sexy på en måte. Det det motsatte av sexy. Det liksom sporty.
0: Jeg synes du både sporty og sexy. Jeg går blunke til deg med et øye. Ja.
2: Eller snacksy, hva synes du om det uttrykket? Snacksy?
1: Det brukte man liksom før I tida.
2: Jeg hadde
1: brukt det om, sagt til en kompis sånn, hun snacksy. For da høres på at hun en gammel gris. Og så også veldig artig at du bare forklarer at blunket til deg med et
0: øye. Jeg forklarer ikke hva jeg sier at jeg gjør det.
1: Nå blunket til deg med et øye.
0: Ja. Wink, wink. Jeg sjekket hva det var I kantina. Japansk beef curry med basmati ris, wallok og lime.
1: Ja, hva tenker du? Der du 50-50.
0: Ja, der jeg. Det kommer på hvordan den ser ut og lukter.
1: Men det spinatsuppe også. Spinat, som jeg sier.
0: Spinatsuppe? Ja. En undervurdert suppe.
2: Ja, men vet du hva? Man skal ikke varme opp spinatsuppe flere ganger. For da kan man få litt noen nitrat.
0: Dårlig mage. Ja.
2: Nei, jeg vet ikke, det liksom, det blir litt gift etter hvert hvis du gjør det mange nok ganger.
1: Nanitrat?
2: Nitritt eller nitrat eller et eller annet sånt som skjer med spinatsuppe spesielt.
0: Jeg spiste en oppvarmet bønnesuppe en gang.
1: Ja, og da?
0: Ja, det skulle jeg aldri ha gjort.
1: Nei.
0: Ja. Jeg satt ikke på jobb, du fremstille det sånn at jeg må ikke være det.
1: Nei, du går under gutter og alt. Nei, men sikkert, det hørtes også veldig sånn, skal ikke være med opp det to ganger.
2: Nå tar Markus opp en liksom sig, en imaginær sig.
1: Ja, det jeg sagt til dem, men jeg må faen ikke være om suppa to ganger. Ja.
0: Du hadde kledd og tatt
2: deg I ditt slutt. Det var sånn jeg ble løsmiddelskadet, på en måte.
0: Ja, og siden har vi nesten ikke sett deg.
2: Nei.
0: Takk for at du var vikar da, Siggen.
2: Det var så hyggelig.
1: Det har vært veldig hyggelig, Siggen. Takk for nå. Det har vært veldig fint.

0: Bausa med Addicted to True Love fikk du her I Siesta på NRK P3. Vi ferdige for I dag, men gå inn I appen NRK Radio, søk opp Siesta og stjerne marker oss der, så får du varsel når vi slipper ny episode. Enn så lenge kan du bli værende ser på P3, fordi Gyda I Punch jo selvfølgelig på plass, klar for å holde deg med selskap. Men aller først en nyhetsoppdatering, og den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Og det skal handle om MDG-lederen. Lederen for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, beskriver partiet I en pressemelding. Hermstad forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten I et par uker, og prøver hos legen viste at han hadde fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. Partilederen forteller at han allerede I gang med behandling, og at han føler seg I veldig trygge hender. Og MDG melder at nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. Blant dem som har sendt en hilsen statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier at han sender varme tanker til kronprinsessa og resten av kongefamilien. Også politikere på Stortinget ønsker hun ro og god bedring fremover. Partileder I Høyre Ine Eriksen Søreide sier at det viktig at kongefamilien prioriterer helsa hennes I tida fremover.
2: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: Og leder I FRP, Sylvi Listhaug, glad for at operasjonen var vellykka. Hun sier at hun håper det går bra med kronprinsessa, og at familien får ro.
3: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid på å restituere seg etter. Så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
1: Nesten 1,5 millioner mennesker så på fotballkampen mellom Norge og Irak I natt. Det melder TV2 som var dem som sendte denne kampen. Dette var altså den første kampen til Norge under fotball-VM, og det var mange som skulle få med seg det. De har regnet ut hvor mange som fikk med seg kampen, enten om det var hjem, på sportsbarer eller på andre arrangementer. Og sportsredaktøren I TV2 sier at de aldri før har opplevd en sånn fotballfeber. Og hvis du lurer på hvordan det gikk med denne kampen, så ble det altså 4-1-seier til Norge over Irak. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
4: Tusen takk, Frida.
1: Vær så god.

Hei og god onsdag alle sammen. Jeg vet ikke om dere som og litt grann trøtte etter gårsdagens kamp I dag. Det I hvert fall I, men herregud, lykkelig jo. Og det blir jo litt fotballsnakk I dag, men aller først så skal vi få puncha fra oss. Og Mette Marit har fått nye lunga. Transplantasjonen var vellykka, operasjonen var nødvendig for å redde livet hennes. Og kronprinsessa vil nå være innlagt på Riksen I flere uker for rehabilitering. Men dette synes jeg var en gledelig nyhet, og jeg tenker jeg skal igjen en liten skål for det og ønske Mette Marit god bedring. Noe som derimot ikke en glad nyhet, nyheten om at det urovekkende mange som ikke har lært seg å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, og det viser altså Riksrevisjonen. Og ifølge da Riksrevisjonens undersøkelser har nesten hver tredje elev, altså 31% av elevene I matematikk og 27% av elevene I lesing, ferdigheter på det laveste mestringsnivået I 2022. Og kunnskapsministeren vår ikke fornøyd med resultatet, og det jammen ikke gjelder altså, det får en punch fra meg.

Donald Trump sier at en ny avtale kan bringe fred I Midtøsten, og vi får besøk av Yama Wolasmal for å høre hvor sant det egentlig fordi Trump har jo sagt mye rart opp gjennom denne konflikten her, så vi må få ting litt på det rene. Aller først skal vi høre litt mer musikk her I Punch. Her kommer To Love Somebody.

0: fredag den 19. juni skal en avtale signeres mellom Iran og USA. Og president Donald Trump har uttalt at avtalen vil bringe fred og sikkerhet til hele regionen. Men mange kritiske til om avtalen faktisk kan føre til fred. Vi har besøk av NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Velkommen til Punch.
1: Hei, hei.
0: Og aller først, kan du forklare hva går denne avtalen her ut på?
1: Altså, dette jo det man kaller en intensjonsavtale, formelt heter en MOU på engelsk. Og det betyr at partene forplikter seg til å avslutte krigen, først og fremst. At man inngår en 60 dager lang våpenhvile. I løpet av den tiden skal ingen av partene true hverandre, angripe hverandre. Så man enig visst nok om at Hormuz-stredet, altså dette trange stredet rett utenfor kysten til Iran, hvor 20% av verdens energiforsyninger har pleid å flyte gjennom, skal gjenåpnes både av USA og Iran som har blokkert dette stredet. Og så skal man innen de neste 60 dagene snakke om de andre store viktige spørsmålene, blant annet Irans atomprogram, deres ballistiske missilprogram, det at Iran støtter vepnede grupper rundt omkring i Midtøsten, alt det skal man diskutere senere. Det har vært lekkasjer i amerikanske Bloomberg rundt detaljene i denne avtalen som signeres på fredag, og der kommer det oppsiktsvekkende ting om at USA blant annet, ifølge disse lekkasjene, skal ha gått med på å opprette et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal brukes av Iran til å gjenoppbygge landet etter den amerikanske bombingen. I tillegg så har USA visst nok gått med på å oppheve sanksjonene mot Iran, og dette er historisk, for Iran er et land som har levd med amerikanske og internasjonale sanksjoner i over 50 år. Så hvis dette viser seg å stemme, så er dette veldig, veldig spektakulært.
0: Men hvem er det som står igjen da som den store vinneren dersom avtalen blir noe av?
1: Altså, vi vet jo fortsatt ikke om detaljene i Bloomberg stemmer. Vi må ta dette forbeholdet. Det er fortsatt lekkasjer. Mye tyder likevel på at dette er det faktiske innholdet i denne 14-punktsplanen. Jeg har lest gjennom de 14 punktene, og her er det veldig mange gevinster for Iran. De får dette gjenoppbyggingsfondet til å bygge opp igjen landet. De får sannsynligvis sanksjonslettelse etter mange, mange tiår med lammende sanksjoner. De får også tilgang til frossede midler i utlandske banker, altså Iran har jo gjennom årene solgt masse olje til mange land rundt omkring i verden. De har penger liggende på utlandske konti som USA har blokkert og vestlige land har blokkert på grunn av sanksjonene. Nå sier man i denne avtalen at Iran skal få tilgang på disse pengene, så potensielt sett så kommer Iran til å få tilgang på hundrevis av milliarder av dollar etter en krig hvor Donald Trump offisielt sa at han skulle utslette landet, han skulle velte dette regimet. Nå er vi i den situasjonen hvor Iran faktisk kommer svært styrket ut av denne krigen.
0: Ikke sant, så de får det egentlig bedre nå enn det de hadde det før krigen startet?
1: Regimet får det bedre. Ja. Irans 92 millioner innbyggere kommer fortsatt til å ha et tøft liv, men regimet kommer åpenbart til å bli styrket etter denne avtalen, hvis det Bloomberg kommer med stemmer.
0: Ikke sant. Og du nevnte litt dette her Hormuz-stredet. Hva skjer hvis det åpnes?
1: Da vil jo verdens oljemarked stabilisere seg. Da vil jo 20% av den oljen og gassen som har blitt strupet gjennom dette stredet, både fordi Iran og USA har blokkert trafikken gjennom der, da vil denne oljen komme tilbake på oljemarkedet. Dette vil nok ikke skje over natta. Dette vil ifølge eksperter ta opp til 30 dager før trafikken flyter som normalt. Det er veldig viktig for Donald Trump. Han er midt i et valgår, og noe av det som straffer amerikanske presidenter aller, aller mest i under valg er høye bensin- og dieselpriser. Så dette kommer i grevens tid for hans del, at oljemarkedet og oljeprisene stabiliserer seg. Men det er også viktig å påpeke at Hormuz-stredet, som nå hele avtalen går ut på, og åpner opp igjen, dette stredet var åpent før USA og Israel gikk til angrep på Iran tilbake i 28. februar. Så Donald Trump har egentlig kun oppnådd å få åpne opp et stred som i utgangspunktet var åpent. I tillegg må han sannsynligvis betale store summer for at Iran skal gå med på dette.
0: Mm. Men er det dette Hormuz-stredet som har gjort at på en måte Trump har sett seg nødt til å på en måte gå med på Irans betingelser?
1: Det blant annet det, fordi det smerter USA, det smerter forbrukere, og I andre enden så vil amerikanske forbrukere straffe Trump I mellomvalget til høsten, så det har hastet veldig for Donald Trump å få løst denne floken, få åpnet igjen dette stredet. I tillegg har vi sett at militært så har åpenbart USA og Israel som startet krigen, totalt undervurdert iranernes evne til å slå tilbake. Iran har vist en helt usedvanlig evne til både å ramme amerikanske interesser, naboland som de mener har samarbeidet med USA ved å gi amerikanerne baser og muligheter til å angripe Iran fra disse basene, og ikke minst Israel som nesten ingen andre land i denne regionen har turt å angripe. Iran har skutt hundrevis av raketter mot Israel. Så Irans evne til å gjengjelde og til å forsvare seg og til å angripe alle som har vært involvert I denne krigen har overrasket både Israel og USA.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om situasjonen I Midtøsten og mer spesifikt situasjonen I Libanon. Og du, Jamma Wollesvall, blir med oss videre her I Punch.

0: situasjonen i Midtøsten er stadig urolig, til tross for at Iran og USA snart skal signere en mulig fredsavtale. Og vi har med oss NRKs Midtøsten-korrespondent, Yama Wolasmal. Og du er i Beirut nå. Men hvordan er situasjonen i Libanon akkurat nå?
1: Libanon er jo utgangspunktet et land som kjørt i grøft av landets politikere, en økonomisk kollaps i valutaen, stor arbeidsledighet. Helt sånn vanskelig å få hverdagen til å gå rundt i dette landet. På toppen av det har de fått en krig som en mektig gruppe her i Libanon som heter Hezbollah har dratt Libanon inn i med nabolandet i Israel. Så i 2,5 år her har det vært mer eller mindre krig, spesielt i Sør-Libanon. De siste 3 månedene Så mens krigen i Iran har ras, så har Libanon også vært en åpen front. Hezbollah har angrepet israelske byer og israelske styrker, og Israel har svart med å invadere hele Sør-Libanon, så de har tusenvis av soldater her. Det daglige angrep, senest i går var det bombeangrep, selv om det liksom skal være våpenhvile her i Libanon. Det som skjer i Libanon er svært viktig for den avtalen vi snakket om mellom USA og Iran, for Iran har sagt til USA, hvis dere ikke får Israel til å slutte å angripe Libanon, så kommer denne avtalen til å kollapse. Mm. Så Trump er nå veldig opptatt av å få Israel til å kontrollere seg her i Libanon, ikke bombe mer og prøve å avslutte krigen her, for at avtalen med Iran ikke skal mislykkes.
0: Mm. Men hva er bakgrunnen da for konflikten mellom Libanon og Israel?
1: Altså, Libanons regjering sier at de har egentlig ikke noe konflikt med Israel. Det er jo Hezbollah, denne mektige politiske og militære gruppen i Sør-Libanon, som har vært i konflikt med Israel. Israel er jo et naboland som har okkupert og invadert Libanon flere ganger gjennom historien. Jeg tror 3 eller 4 ganger har Israel invadert dette landet. Og Hezbollah som gruppe ble jo i sin tid opprettet som en motstandsgruppe som skulle slåss mot israelske soldater som okkuperte Libanon. Så den konflikten går mange tiår tilbake i tid. Men denne siste runden med krig er det faktisk Hezbollah som har dratt Libanon inn i. Og landets myndigheter sier vi ønsker ikke krig, men Hezbollah har begynt å skyte raketter mot Israel, som da inviterer til israelske angrep på Beirut og Sør-Libanon. Så det er litt komplisert det her.
0: Mm. Og det er jo også 1 million da, mennesker som er drevet på flykt etter disse angrepene. Hvordan har folk det i Libanon nå?
1: De har hatt det ganske forferdelige, som jeg sa tidligere. I utgangspunktet er dette et land hvor det vanskelig for vanlige libanesere å få endene til å møtes, så har de hatt dette bomberegnet i tillegg. Folk fra Sør-Libanon har rømt i hopetall fordi Israel har tvangsfordrevet dem. Israel har sagt til folk i landsbyer i Sør-Libanon, nå må dere ut innen 24 timer, hvis ikke så kommer vi til å bombe her. Så folk har ikke hatt noe valg. Over natta har de måttet pakke det de kan bære med seg, legge på sprang, komme til byer som Beirut, bo på gata her under presenninger, i telt, i parker, på åpne plasser, hvor veldedige organisasjoner gir dem en matbit i løpet av dagen. Så det har vært helt forferdelige forhold for 1 million mennesker. Og bare for å sette det tallet litt i perspektiv for dere, det bor 5 millioner mennesker i dette lille landet på størrelse med Rogaland fylke. 1 million utgjør en av 5 libanesere som er drevet på flukt. Mange av de øyner nå et lite håp på grunn av avtalen med Iran og USA. De drar nå tilbake til hjemmene sine. Spørsmålet er, hva kommer de tilbake til? Veldig mange av dem dessverre blir møtt av ruiner der de en gang sto et hjem.
0: Men du er jo i Beirut nå. Hvordan reagerer folk da på denne fredsavtalen? Har de noe håp?
1: De er selvfølgelig håpefulle om at denne avtalen skal holde, men den er veldig skjør. Selv om Iran og USA virker nå bestemt på å respektere sine forpliktelser, så er det store spørsmålet hva som skjer her i Libanon. Vil Israel roe ned krigen, slutte å angripe Libanon? Vil Hezbollah slutte å angripe Israel? Hvis de partene holder seg rolig, så er det håp for avtalen. Men signalene som kommer fra Israel er det stikk motsatte. Benjamin Netanyahu sa i en tale senest i går at han kommer til å fortsette å ha soldatene sine her i Libanon. Han kommer til å fortsette å angripe Hezbollah, og da vil Hezbollah svare med samme mynt. Så alles øyne er nå rettet mot Libanon og hva som skjer her.
0: Mm. Tusen takk for at du var med oss her i Punch, NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.

Vi skal inn I leken vår. Kun feil svar lov, og dagens overskrift en stor svakhet. Hvis du kommer på et scenario som passer godt I den overskriften, kom din appen NRK Radio og send med en melding.

til det scenarioet som jeg synes best, rett og slett. Så da det bare en ting å si, og det lykke til! P3. Og mens du gjør det, og kanskje gnir det litt i kreativiteten, så skal du få høre litt musikk. Og her kommer Baby Doll med Dominic Fike.

Olivia Dean med Man I Need her I Punch. Og vi inne I leken vår, kun feil svar lov, hvor de har tatt med meg en overskrift, men aner ikke hva saken handler om, og har bedt det som hører på å sende meg en melding med et scenario som kunne passe til overskriften. Og dagens overskrift altså en stor svakhet. Styrgjøtt har vært på vold I dag, han har skrevet «Det funnet flere faktafeil I Bibelen, det en stor svakhet». Helt enig. Petreflaska knuser under en vanlig golfrunde, det en stor svakhet. Det håper jeg ikke stemmer. Kun feil svar lov, så kan det ikke stemme. Den sterkeste kaffen smakte tamt, det en stor svakhet. Helt enig. Nina skriver «For lite vekta I vektløftningskonkurranse, det en stor svakhet». Magnus skriver «Petre uten Romi». Det en stor svakhet. Og jeg enig, vi savner Romi her I Punch, altså vi gjør det. Annie skriver «Foreldre tror at barna deres blir skjeve av å se flagg I regnbuesfarga. Det en stor svakhet for foreldrene». Masse, masse morsomme og gode meldinger I dag. Jeg har lyst til å gi den til Annie I dag. Gratulerer, Annie. Jeg enig. Det morsomt det med at man tror at det som at man skulle blitt svensk og sett et svenske flagg. Ja, du får rett og slett en Peterflaske for den, men frykt ikke, folkens, for det blir muligheter til å vinne Peterflaska I fremtiden også.

I april så var jeg på ekstremsportfestivalen I Volda og spurte folk om ekstreme nyheter. Det skal vi høre på etter vi har hørt Where is my husband med Ray her I Punch.

0: I april så var jeg altså på X2-festivalen I Volda. Det en ekstremsportfestival, og jeg spurte folka der om ekstreme nyheter. Da må vi også ta høyde for at dette var I april, og nyheterne kom fra det som florerte på den tida. Men jeg spurte også folk om de har noen ekstreme gode løsninger på disse nyheterne. Jeg dro til et campområde og snakket med masse hyggelige festivalfolk, og fikk til og med litt kaffe. Her får dere høre hvordan det gikk. Da har jeg fått en ekstremt god kaffe her på Ekstrem Sportfestivalen I ekstremt flotte Volda. Jeg skal spørre folk om de har noen ekstreme nyheter til meg.
1: Har du hørt en ekstrem nyhet I det siste?
0: Noe du som har tenkt sånn, what?
2: Vet du hva, greiene var ja, ganske ekstremt.
0: Det var ganske ekstremt. Har du et ekstremt godt forslag til hva vi kan gjøre med det?
2: Tilgivelse. Alle gjør feil.
3: Det jo kjipt det som skjer I verden og krig.
0: Men du har ikke et ekstremt bra forslag.
3: Det ikke kardemommeloven?
0: Hvis alle hadde følt den, så hadde det bare ja. Gått dritbra.
3: Vær litt mindre idiot.
4: Ja, at Iran bomba I stykker da.
0: Ja. Har du et ekstremt godt forslag?
4: Slutt å krige og elske hverandre I stedet for.
5: Hva går det med slakke livet?
2: Ja. det noen som mord og sånn da?
0: Et forslag til hva vi kan gjøre med mord og sånn?
2: Altså, hva venner da?
0: Ja, ekstreme nyheter.
6: Nei.
0: Nei, ok. Hva hvis du tenker deg om en gang til?
6: Og at noen har lyst på Grønland.
0: Men har du da et ekstremt bra forslag?
6: Kanskje hvis de får sånn fin ekstremsportfestival, så kanskje de ikke har lyst til å ta Grønland?
7: Ja. Yeah. I was reading an article with a woman who had a stroke.
0: Oh.
7: And she was saying, she's an artist, and she was saying that people who had a stroke, they cannot dream.
0: Cannot dream?
7: After.
0: They can't dream?
7: Yeah, no, they don't have dreams.
0: That's extreme.
7: I mean, it's allowed, it's not illegal to dream, but they just cannot achieve that. They cannot dream. Her husband started to dream twice, like for her.
0: And, is it true?
7: I don't know.
0: But do you have an extreme suggestion?
7: She was saying that in the context of like her their love was so strong that he loved her so much that he started to dream for her. And I thought it was very romantic. And the suggestion is like maybe to find a partner who will dream for you after you had a stroke.
0: Yes. Will you dream for him?
7: I will dream for him. Björn, will you dream for me?
8: Yes.
0: Oh, thank you so much.
7: Thank you.
0: This was a beautiful moment. Altså det at det var så en som hadde fått slag som hadde sluttet å drømme, og så hadde da mannen til denne personen drømt dobbelt så mye for kona si. Altså det noe av det mest romantiske jeg har hørt. Så jeg vet ikke helt om det stemmer at alle som får slag slutter å drømme, men det skjedde I hvert fall med en person, og det at da kjærligheten gjorde at drømmene fikk blomstre likevel, det synes jeg var fint å høre altså. Nå skal vi ha litt mer musikk her I Punch. Her får du Bargy med låta Ses igjen.
9: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Bargy der også, med låta Ses igjen. Og vi ikke helt ferdig med musikken enda. Vi skal høre enda flere låter her I Punch. Her får du Chemical med Post Malone.

Post Malone der og sa, og videre i sendinga skal vi straks snakke om både VM og bysja på seta. Det blir det store spørsmålet, det kommer straks, men

0: Justin Timberlake der altså med låta Mirrors, og om et kvarters tid så skal vi inn i det store spørsmålet her i Punch, og da spør vi om det greit å la hunden sitte på setet i bussen, for ifølge Ruter så skal ikke hunden sitte på setet, men andre mener at det greit hvis man tar hensyn til andre, og vi lurer da veldig på hva du som hører på mener om saken. Synes du bikkja skal få lov å sitte på setet som alle oss andre, eller mener du det rett og slett litt dårlig folkeskikk? Gå inn i appen NRK Radio og send oss din mening. Aller først nå skal vi ha nyheter, og det skal handle om kongefamilien.
1: Ja, for nå kan noen få nye arbeidsoppgaver. Nå ligger det an til å skje en historisk endring I grunnloven, for politikerne vil at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne lede statsråd, som et møte på slottet der regjeringen sine beslutninger blir godkjent. Egentlig så det kongen som held det her møtet, men kronprins Håkon har vikariert en del den siste tida. Men siden kronprinsesse Mette Marit har vært alvorlig syk og nå har fått nye lunger, så har ikke kronprinsen heller hatt muligheten til å lede møtet. Derfor så kan det her bli Ingrid Alexandra sin jobb snart, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: Stortinget vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan gå inn som regent hvis ikke kongen eller kronprinsen kan. Og dette skal de da stemme over I høst.
1: Statens vegvesen sender nå ut et digitalt sikkerhetsvarsel til rundt 30 000 eiere av lettmotorsykler I Norge. Og grunnen til det at det avdekkes alt for mange alvorlige feil på sånne sykler. Dette gjelder blant annet feil på bremser, dekk og kjede. Vegvesenet har avdekket dette gjennom veikontroller og under gransking av dødsulykker der ungdommer har vært involvert. Og I flere av disse ulykkene så har tekniske feil vært en medvirkende årsak. Derfor så vil de nå advare alle eiere av lettsykler slik at de kan ta en sjekk. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, har passert verdien av hele oljefondet. Det har nemlig vært en stor oppgang I SpaceX siden børsintroduksjonen på fredag. Og det kan skyldes at mange vil ha en bit av det de håper vil bli en suksesshistorie for selskapet. Det sier Robert Ness, som investeringsdirektør I Nordea.
3: Folk kjøper ikke en drøm. De tenker om datasenter I himmel, og de tenker at alt det Elon Musk gjør, det blir til gull. Og dermed så det veldig masse investorer som bare kaster seg inn. Og når småsparer hele verden samlet elsker en aksje, så overvirker det kursen sånn som de gjør nå.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen takk, Frida.
1: Vær så god.
0: Ja, det stemmer du hører på Punch. Klokka har blitt 2:02, og vi skal straks snakke om gårsdagens kamp. Det endte jo heldigvis bra med Norge. Følg med videre hvis du vil høre litt mer om det. Aller først litt musikk. Her kommer Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia.

0: I går så skjedde det endelig første VM-kamp på 28 år, Norge mot Irak. Og dersom du ikke orker å sitte opp I natt, så kan du få høre på høydepunktene her.
1: Nu så rett ut for 6-meteren, ned langs venstre side til Møller Wolff, inn for ham, og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet! Klegg Ryerson spiller det nedover mot dørlinja, innenfor ham mål har de flere spillere ballen høyt opp I luften, en nick, og så det inn inn! Så det inn inn!
2: Vi ser ut, og da skal vi skåre!
1: Og så det mål! Det mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
3: Det der inne Hegge med flere, ballen høyt inn for ham,
1: ja! Kommer Norge ballen inn foran mål, og keeper der, og ballen ruller inn I mål. Og Norge opp til 4-1, 4-1 over Irak. En scoring helt på tampen, og det selvmål til slutt. Men det gjør ingenting, for det viktigste at Norge vinner åpningskampen I verdensmesterskapet I fotball.
0: Altså, shout-out til kommentatorer. Jeg elsker kommentatorer. Det noe om dere. En deilig sommernatt, og det gjør ingenting. 4-1, altså, det helt fantastisk. Og vi stakk altså av med seieren 4-1 mot Irak I går, og det føles så bra! Altså, vi snakker to mål av Haaland, en målskåring på corner av Østegård, og et selvmål. Og jeg så kampen I går, sammen med kollegaer I et sånn svært lokale, med massevis av Norge-fans. Og det var altså så god stemning der. Vi sang, vi rodde litt, vi jublet. Men altså, jeg vet ikke, med dere, jeg har aldri vært så investert I en kamp før I mitt liv. Jeg var altså så stresset gjennom hele greia. Altså, hjertet mitt bare dunket hele tiden. Jeg sikker på at jeg mistet sånn 3/4 av håret mitt. Og Irak spilte jo også veldig bra, men heldigvis så fikk vi putta inn intet mindre enn 4 mål, altså. Så, verden jævlig, men Norge vant kamp I går, og den lykkefølelsen tar I med meg resten av uka.

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å la hunden sitte på setet på bussen? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Og ifølge ruter så skal hunden sitte på gulvet eller I fanget. Den påpeker at det hver passasjers ansvar at hunden ikke til sjenanse for andre passasjerer, og de selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre. Andre mener derimot at det må være greit at hunden sitter på setet så lenge man tar hensyn til andre. For eksempel hvis noen allergiske kan hunden sitte på et pledd så den ikke etterlater noe hår eller lukt I setet. Men hva mener du som hører på? Det greit å la hunden sitte på setet I bussen? Gå inn I appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne melding fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg har med meg en kollega inne I studio her for å diskutere det her med meg, Kevin fra I går.
2: Hei, hei.
1: Kevin fra I går. Hva tenker du, Kevin?
2: Jeg synes det kjempevanskelig, men jeg må nok bruke litt personlige erfaringer her. Jeg har blitt både jagd og bitt av hund. Ja.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Har du bitt av en hund også?
2: Jeg har blitt bitt av en hund, så jeg lener meg dessverre mot nei.
1: I Norge?
2: I Norge.
1: Hæ? Hvordan skjedde det?
2: Nei, det var lang historie kort. Jeg gikk ut av døra, det kom en dame med en hund inn døra der jeg skulle gå ut. Og så bare kjenner jeg et bitt I
1: Og det var på bussen til og med?
2: Nei, det var ikke på bussen. Okay. Det var på veien inn I leilighetskomplekset mitt.
1: Du ble bitt I rumpa?
2: Ja, jeg ble bitt I rumpa. Ah. Og det gjorde ganske vondt, men uansett, jeg har litt sånn... Jeg dessverre litt redd for hunder, og jeg føler også at hundeeiere, det kanskje blant faktisk å si, ikke tar godt nok hensyn til at folk redde for hunder.
1: Men det helt enig I, for at jeg også ganske redd for hunder. Det betyr ikke at jeg ikke liker dem, men jeg synes de kan være søte og sånn. Men jeg ikke så fan, eller jeg synes de kan være litt skumle, spesielt dem som enten veldig svære, eller dem som veldig små, skjønner du hva? Sånn chihuahua, det nesten noe av det skumleste. Og dem, ja, jeg føler at hver gang man sier noe om bikkjene deres, så tar de det veldig sånn personlig, som et personlig angrep på dem, skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner hva du mener.
1: Altså, jeg jobbet I restaurant før, hvor jeg måtte be gjester å være sånn, beklager, hunden din kan ikke være her inne. Og folk blir så pottesure, og jeg sånn, du, sorry for at ikke bikkjene kan være I restauranten. Nå jo det her om bussen, da, men jeg mener jo sånn...
2: Men hva mener du om det her, da? Det greit å la hunden sitte på setet på bussen?
1: Hvis det det innerste setet mot vinduet, ja.
2: Det innerste hvor det sånn langrekkel, eller langrekkel, liksom?
1: Nei, men sånn, hvis bikkja sitter ut mot vinduet,
2: okay.
1: Så burde det være greit. Men selvfølgelig må vi bruke skjønn, for hvis det sloppy vintervær, og den bikkja har så dritt på seg, så må du ikke la den sitte på setet.
2: Men det største argumentet må vel være at hunden tar opp en plass eller tar en plass fra noen andre.
1: Ja, vær så snill. Ja. Altså, hvis folk må stå fordi bikkja de skal sitte, det går ikke.
2: Nei.
1: Men jeg vil nesten heller det at den skal sitte på fanget, for da blir den på en måte...
2: Ja,
1: for da vil ikke sitte ved siden av
2: den.
1: Ja.
2: Hvis den sitter på fanget ditt, så må den gjerne gjøre det, men ikke ta opp et helt sete for seg selv.
1: Ja, men jeg vil ikke at den skal sitte på fanget til
2: folk. Du vil ikke det?
1: Eller med min, jeg synes det veldig vanskelig. Ja, jeg har nesten vært så mye opplevd det her så mye. Men jeg synes det kan være skummelt når hundene står nede. For da har jeg opplevd at en hund har prøvd å liksom hoppe på meg og sånn. Ja. Og ikke sant, som du sier, dem som hundeeiere skjønner ofte ikke at folk redde. Ja. For da blir vi litt sånn, jeg blir litt sånn freeze. Og da blir eieren sånn, åh, beklager, hun så vilter.
2: Ja, men det ikke noen unnskyldning heller. Men samtidig, jeg har gått inn på kollektiv, eller på bussen for eksempel, og sett en hund ligge nede som vanlig. Og synes veldig synd på den. Mm. Fordi du kan se at hunder også veldig redde for at det kommer masse mennesker inn hele
1: tiden. Ja, så skal jeg tråkke på dem.
2: Ja, jeg får veldig vondt av det også.
1: Ja.
2: Så jeg synes det veldig vanskelig dilemma. Men hvis jeg tar opp en plass fra en annen person, så mener jeg nei.
1: Men hvis det en tom buss da?
2: Den også veldig vanskelig.
1: Men, problemet jo litt sånn allergena og sånn nå da. På grunn av at de etterlater hår og sånn.
2: Ja, det har du jo allergisk.
1: Nei.
2: Nei, ikke heller. Men jeg har vært redd for hunder, så det her kjempevanskelig. Jeg må få inn noen andre stemmer der.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Vi får jo to gjester med oss I studio straks. Vi lurer også veldig på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen vår NRK Radio og send oss en melding. Og stemme enten ja eller nei I avstemningen vår.

Vi er inne i det store spørsmålet, spør om det greit å la hunden sitte på setet i bussen. Vi skal straks få et gjest her i studio, men vi lurer jo fryktelig på hva du som hører på mener om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio og send oss en melding for å få muligheten til å vinne en punchcaps. Så har vi også en liten avstemning der inne som du kan delta på. Og mens du gjør det, så får du hørt litt musikk også. Her kommer Harry Styles med American Girls.

0: i bussene. Det vil spørre om i det store spørsmålet her i dag, fordi det, de lærdes strides, eller hva man skal si, i og Kevin ble i hvert fall ikke klok på det, vi diskuterte det her i studio. Men vi lurer jo fryktelig på hva du som hører på meg om saken. Vi har en avstemning i appen vår, NRK Radio, og lurer jo fryktelig på da, hvordan det går med den, Kevin.
1: Du, jeg ganske sjokkert, fordi jeg trodde at vi hadde ganske mange hundeelskere
0: ja.
1: Her. Men det faktisk 78% som stemmer nei. Og 22 på ja.
0: Ikke sant, så det fryktelig overtalt på nei-sida i dag. Men da kanskje vi skal få den til å komme enda høyere opp, fordi vår første gjest det. Marte Øyen, avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon i Norges Astma- og Allergiforbund. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk.
0: Og synes du det greit at hun skal sitte på set i bussen?
2: Nei, vi mener ikke at hunder bør sitte i setene på bussen. Det glad, vi skjønner jo veldig godt at folk glad i hunden sin, og at mange tenker at den jo ren og snill, men for allergikere så handler dette om noe mer enn hundeår på et sete, rett og slett.
0: Men hva hvis man har en sånn allergivennlig hund da?
2: Ja, det bra du tar opp, fordi det en myte. Allergivennlige hunder, de finnes rett og slett ikke.
0: Gjør det ikke?
2: Nei, det gjør ikke det. Mange opplever at de tåler enkelte raser bedre enn andre, og det kan absolutt stemme, men absolutt alle hunder produserer allergener. Og det handler rett og slett om at til tross for hva man tror, så sitter ikke allergenene i pelsen til dyret. Det sitter i talg, i spytt og urin. Og jo lenger hår du har på hunden, jo mer av disse partiklene setter seg i pelsen, som gjør at veldig mange kan reagere mer på en langhåret hund enn en korthåret hund, men selv nakne katter og hunder frier faktisk allergener, så det en myte, det eksisterer ikke.
0: Altså fint å få avklart det da, herregud, det ante ikke. Ja, og hun selv vi kalte den allergivennlig, for å si sånn.
2: Ja, og det gjør jo også da, at hvis du har med deg hunden og setter deg i et sete, så hjelper det ikke å bare støvsuge det setet, for disse restene fra hud og urin og spytt, det trekker ned i stoffet i setet, så det gjør jo at selv om du støvsuger og gjør en vanlig vask på bussen for eksempel da, så kan en allergiker som kommer og setter seg på det setet flere dager etterpå, kan fortsatt merke disse allergenene.
1: Ikke sant? Og du svarte egentlig litt på det, men da mener du også vel at hunder ikke skal få sette på bussen selv om det tomt?
2: Absolutt. Hunden bryr seg sannsynligvis heller ikke så mye om vindusplass, men det gjør faktisk allergikeren som gjerne vil komme seg hjem uten å måtte nyse hele veien. Ja. Så vi mener jo at den hunden den kan fint sitte på gulvet ved siden av eieren sin.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch og fikk avklart noen myter for oss, rett og slett. Marte Øyen, avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon i Norges Astma- og Allergiforbund. Vi lurer også på hva du som hører på mener. Gå inn på vår NRK Radio og send oss en melding for å få muligheten til å vinne en Punch-caps litt senere i sendingen.

inne i det store spørsmålet og spør om det greit å la hunden sitte på setet på bussen. Du har det siste sjanse til å sende melding og gi din stemme på vår NRK-radio.

0: Marcus Gillar alltså med Lotta och Jessica. Spørsmålet er i dag. Er det greit å la hunden sitte på setet på bussen? Vi har diskutert her i studio med Kevin. Vi har hatt med oss to gjester som har ment to vidt forskjellige ting. Og da gjenstår det bare å høre på hva punchlytteren synes om saken.
1: Du.
0: Ja.
1: Ja, herregud. Silje skriver blant annet nei. Var flere rad på banen som ikke kunne benytte seg om dagen, da de var dekt av hår. Virkelig ikke greit. Hva de gjør hjemme bryr meg ikke om, men i offentligheten bør det ikke være der folk skal sitte.
0: Mm. Anonym skriver i personlig tenk at hvis forholdene tilsier med tanke på passasjerer, og at hunden ikke våt eller møkkete, må det gå greit. I personlig har hund, men jeg aldri ville hatt han være nær noen andre på for eksempel en buss. Han kan være uforutsigbar nær fremmede. Vil helst ikke stille han i en situasjon der han må forholde seg til fremmede, som også kan være uforutsigbare. Og jeg mener, hvis man viser skjønn, og hunden er til å stole på, burde det være ok.
1: Ja, ganske nyansert mening egentlig.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Veldig bra. Magnus skriver, jeg har to hunder selv, men ser ikke poenget med at de skal sitte på sete, eller samme sete på bussen. Da blir neste mann eller dame full av hår i rumpa. I rumpa. Kjedelig det da, om du for eksempel på vei til en date, eller begravelse, eller VM-kamp med Norge. Hun er tross alt dyr.
0: Jævla kjedelig å gå på begravelse med hår i rumpa. Annie skriver, nei, og ikke barn heller. De er alltid klissete. Og kanskje sykt synes noen, men folk med hund burde ha bil. Alt for mange får hund bare for at, og det burde bli høyere krav for hundens beste. Jeg har hatt med min egne snille golden retriever på kollektiven i Oslo, og folk tar ikke hensyn til han, så aldri igjen.
1: Ja, litt testament egentlig, med høyere krav til...
0: Ja, og ikke barn.
1: Ikke barn.
0: Det er fin.
1: Ja, Anonym skriver, jeg er selv allergisk mot hund, og backer at hunder ikke skal sitte i setet, men heller stå ved barnevognplassen. Oi. Mm. Synes faktisk at hunder skal ha egen billett også.
0: Nei.
1: Jeg har måttet betale billett for sykkelen min, så hvorfor må ikke en hund som er større og tyngre betale? Hashtag, kanskje brandfakkel.
0: Altså, det er en brandfakkel. Altså, jeg må si at jeg er uenig. Men jeg er også uenig at man må betale for sykkelen sin også.
1: Ja, men det er jo gode betraktninger. Hvis det er sånn, hvorfor er det ikke sånn med det andre?
0: Skal du betale for at bikkja di skal ta kollektiv? Høres du betaler, for at, skal du betaler fly, ikke for at barn under 16 tar kollektiv?
1: Nei.
0: Men, eller i Oslo i hvert fall. I Oslo i hvert fall. Jeg vet ikke om det er andre steder. Ja. Men ja. Stigegutt til slutt her, han skriver nei takk, like lite som det er å la nudista sitte på bussen i kledd kun Adamsdrakt. Unntak kan være om de er små og at de sitter pent og pyntelig inne i en veske eller bur. Og hun godeste Tess som vi hadde på besøk, jeg snakket også om at man måtte ha med et sånt transportteppe til hunden for å skjerme alle allergikerne.
1: Ja, men det liker jeg. Hun stiller litt krav hun Tess. Altså.
0: Hun gjorde det, så fint. Vi skal dele ut en caps, Kevin. Hvem synes du skal få caps i dag?
1: Jeg synes Silje sin var veldig gøy, for hun hadde akkurat en personlig erfaring om akkurat det samme tema.
0: Ja. Gratulerer Silje, du stikker av en punch-caps i dag, og da gjenstår det bare å gjøre en ting, og det er å avgjøre avsendingen vår, så er det spennende å se om det har endret totalt retning, for er det greit å la hunden sitte på setet på bussen?
1: Nei, mener punch-lytterne med 82% på nei-siden og 18% på ja.
0: Sånn. Ikke sant, så det har vært høyt oppe på ja-siden hele, nei, nei-siden, hele sendingen rett og slett.
1: Egentlig, vi har ikke klart å mobilisere ja-siden i det hele tatt.
0: Nei. Men da får vi slutte med det rett og slett. Hvis du som hører på har pleid å la bikkja di sitte på setet, kan du ta drit i.

0: flue i et spinn der altså, som var den siste låta vi rakk her I Punch I dag. Men vi kommer tilbake allerede I morgen med mer punching. Og du som har på radioen må ikke skunne av, fordi Eskil kommer og holder det med selskap fra klokka 3 til klokka 6. Og I dag skal snakke om sommerlåta. Aller først skal vi ha nyheter med Frida.
1: Og det skal handle om å reise kollektivt. Månedskort på buss og trikk skal bli billigere, men SV og MDG uenige om når, det melder NTB. I revidert nasjonalbudsjett fikk de to partiene gjennomslag for et priskutt på 160 kroner I måneden, I tillegg til at 100 kroner ble kuttet I høst. SV vil ha det nye kuttet på plass I sommer, helst innen 1. september, men MDG mener det her først kan skje på høsten, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: Det begge partiene enige om at de vil kjempe for at ordningen blir forlenget. I utgangspunktet så gjelder priskuttet for ett år, men MDG vil helst at det skal vare til et eventuelt nasjonalt månedskort blir innført. Da vil I så fall buss og tog koste samme over hele landet.
1: Nå truer USAs president Donald Trump med å bombe Iran igjen. På G7-møtet I Frankrike I dag så sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombinga hvis Iran ikke oppfører seg. Trump sa også at den avtalen de har med Iran nå ikke innebærer noe umiddelbar oppheving av straffetiltak. Han la også til at dette skal diskuteres senere. Golfbanene rundt om I landet blir mer og mer slitt, og mye av grunnen til det at sporten har blitt veldig populær. Ifølge Golfforbundet så har antall medlemmer I norske golfklubber økt fra 95 000 til mer enn 165 000 I løpet av 5 år. Et av stedene der dette merkes på banen til Vestfold Golfklubb utenfor Tønsberg. Sportslig leder Thomas Lysgaard tror bedre opplæring kan være en løsning på slitasjeproblemene.
3: Alle ikke like flinke alltid til å rake bunker, reparere nedslagsmerker, legge tilbake oppslått torv. Jeg har vært I golfen lenge. Jeg har litt inntrykk at det flere som blåser I det enn det det var for 15 år siden.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
4: Jeg har en sånn hat og elsk forhold til golf.
1: Ja, du har det? Ok, ja, fortell.
4: Ja, gjerne. Det for at jeg fikk jo prolaps etter jeg spilte golf for 2 år siden. Jeg var på rangen, og så slo jeg. Hadde null teknikk, så det jo på mange måter min feil. Men jeg klandrer også golfen for at jeg fått den vridning av ryggen og smertene.
1: Kanskje du også skulle hatt bedre opplæring, så du unngår slitasjeproblem, som golfbanen, på en måte?
4: Ok, roen du da.
1: Nei, men, bare et forslag.
4: Takk for forslaget, noterer dere på blokka mi akkurat nå. Det du tilbake med, om en time med flere nyheter, eller?
1: Det stemmer.
4: Ja, og klokka nærmer seg 3:03. Eskil Flemme mitt navn da, skal bli her I 3 timer, frem til klokka 6, og holder jeg med godt selskap. Ikke få panikk, men nå kjør faktisk High Hopes av Panic at the Disco.

Rigla øynene mine. Fikk du her på P3 med meg, Eskil Flem. Kjekt at du skrur på da. Onsdags ettermiddag, dagen der på. Klokka nærmer seg 12 minutter over 3. Altså, jeg tror alle har tenkt at det har vært for mye prat om VM den siste tida. Så I dag har nok de fleste sikkert valgt å la være å snakke om VM. Som passer fint, for jeg har tatt på meg det ansvaret. Herlig. Men det litt fordi at jeg ble litt provosert I går. Vi var en gjeng fra jobbet som satt oss ned på et langbord, hadde boket bord ute på en plass I Trondheim sentrum. Rett ved siden av oss snakket tidenes guttegjeng. Jeg ser på rundt 18 år. Høg flaskeføring. De var på plass fra 7-tida. Øl, øl, øl. God stemning. Vi chatter litt med deg. Det virker hyggelig. Men det som provoserer meg litt, det at de holdt på så lenge, men når Norge-kampen startet, så var de så sørpings. Altså, han ene gutten satt og søv med nakken opp. Han ene gutten, han søv med nakken ned. Han søvna litt sånn settende med hendene på låret. Han andre satt og sjekket Snap og opptatt med å se seg selv med kamera og leke deilig. Mens to andre, 30 minutter før Norge-kampen var ferdig, sa, gutta, tenk å stikke på byen her nå. Stikk på byen, 30 minutter før kampen ferdig. Ah, det ikke greit. Jeg skjønner liksom at de kanskje ikke så interessert, men de kanskje møtte opp så tidlig og ble så investert, med på seg fotballdrakt og bøttat, og så stikke 30 minutter før. Nei, det provoserer meg litt, når Norge først spiller sin første VM-kamp. Ah, jeg måtte ha fått ut. Sånn, nå jeg ferdig. Men hvis jeg hermer litt på provoseringen litt til, da. En annen ting som provoserer meg også litt, ikke bare sa karene som er sørpings, men det ene hydration break under VM-kampene. Den drikkepausa som finnes mellom 45 minutter. Den diskusjonen vil jeg ta med deg, du som lytter på nå. Så kan ikke du henge deg på I appen NRK Radio. Hva tenker du om disse vannpausene under VM-kampene? Jeg skal debattere litt mer, jeg, og komme mine tanker, og høre litt med spillerne hva de tenker også. Og så vet jeg at Gud har ikke min noe fra Punch for å diskutere sammen med meg. Det må du også gjøre inn I appen NRK Radio.

0: She's amazing, Ylva. Her på Peter med Eskil. Jeg husker Ylva fra 2016. Det var mitt første møte med henne, for da var hun med på dette talentprogrammet The Stream. Veldig kul konsept tilbake I den tid, for da måtte man laste opp musikken sin på en nettside. Og de som fikk flest avspillinger, eller strømminger, de gikk videre til selve live, programmet, talentprogrammet. Jeg husker det var søsteren min også meldte seg på, men hun fikk ikke nok dessverre. Men jeg husker I hvert fall, Dolesbricks var en av mine favoritter der. Han slo jo faktisk Ylva I finalen. Se på Ylva nå her. Kom seg opp og frem, fantastisk. Du, her på Peter med Eskil, så skal vi switche om litt over til disse drikkepausene under fotball-VM. For det noe som bare trigger meg litt når jeg ser disse drikkepausene vi lager. Altså, tilbake I 2025, da FIFA hadde sånn Club World Cup I USA, så introduserte de disse 3-minutters drikkepausene mellom slagene. Det finnes liksom mellom de to omgangene I hver kamp. Regelen da at fire kvartaler, som man kan si, det 15 minutter pause I midten, og så det 3 minutter midt I disse omgangene hver. Så det som cirka 3 pauser I en fotballkamp. Det liksom noe som ikke skjedd før. Og her kan man både snakke mye om for og imot. Jeg tok nå med et klipp da av Van Dijk, altså stjerneforsvarsspilleren I Nederland, og også I Liverpool, som uttalte seg nylig om dine nye drikkepausene under VM.
1: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today and every time going to commercial is a bit not really that I like it and I think for the neutral watchers on TV it's also not great. So if it's really hot, obviously it will be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately in my opinion.
0: Det sier Van Dijk, men hva tenker du, du som lytter på, hva tenker du om hydration break, disse nye drikkepausene? Føler du at du ødelegger, det bra? Og for dere som ikke fotballinteressert, så får dere bakermesterskapet da, for eksempel. Si at det finale, det 10 minutter igjen på klokka, og så sier jeg, stopp, nå kan alle ta seg et vattenglas på hjørnet og drikke litt I 3 minutter, og så starter vi tida igjen etter det. Så det ødelegger litt, hæ? Momentet? Hva skjer med momentet I kampene? Nei, så jeg spør deg, du som lytter på, hva tenker du om hydration break? Jeg skal komme litt for og imot her I Peter Meskil etter par musikk, blant annet Chaperone, The Subway.

0: Wow, er kul, altså, Saji. Sogna live på X2. Diggo. Gyda. Gyda ifra Punch, velkommen inn til studio.
1: Tusen hjertelig.
0: Vi diskuterer her i Peter med Eskil hva man tenker om hydration break. Jeg spurte spørsmålet til lytteren i tillegg. Nils, han mener at det vel på grunn av varmen, så det ikke skal besvime. Mm. Her snakker vi om disse drikkepausene.
1: Ja, etter 23 minutter.
0: Etter 23 minutter, 3 minutter drikkepause, nye 23 minutter, større pause, ny omgang, midt inni der, samme 3 minutter drikkepause.
1: Ja.
0: Spillerne jo ikke så stor fan av det.
1: Nei.
0: FIFA, det er jo soleklart pengemaskin her.
1: Ja.
0: Pengeslukking, så der kan vise reklame på TV-en.
1: Mm.
0: Men jeg tenker sånn, finnes det litt for og imot her? Hva er dine første tanker når du fikk vite at det er drikkepause midt i omgangen?
1: Tenkte jeg, vær så vennlig, vi jo vikinger, vi trenger ikke å drikke vi. Nei, men altså, jeg hørte det gjennom Al Murks podcast, sorry, og han sa med en gang sånn, dette på grunn av reklame. Så jeg husker at jeg hoppet veldig på det med en gang, sånn der, fuck off FIFA, dere vil bare vise reklame og så videre. For jeg tror hvis jeg kunne hørt det sånn, hvis de nok bare sagt til meg, de skal drikke pause på grunn av varmen, så tror jeg det vært sånn, ja, det gir jo mening.
0: Men det jo uavhengig av varmen da. Altså, når Mexico skulle spille, 23 grader om jeg stikk feil, og regn.
1: Ja, ikke sant? Så det alltid, så jeg tror jo virkelig at det på grunn av reklame, men det som jeg merket da vi så Norge-Irak i går, så følte jeg at når de fikk den drikkepausen, så sa Ståle noe et eller annet lurt, og så endret de med formasjon, ikke sant?
0: Ja.
1: Fra 4-4-2 til 4-3-3 eller whatever. Og det gjorde jo at vi skårte mål rett etter den drikkepausen, så egentlig taktisk så kan man jo få en muligheten til å snakke litt sammen og få litt orden på sakene.
0: Ja, for jeg vil litt også på den fordi for oss som ser kamp, veldig gøy å ha en drikkeleik. Når det hydration break, så har vi hydration break.
1: Ja,
0: det var pause midt inni der, så tok vi en skål.
1: Ja.
0: Og vi skulle bli hydrert.
1: Ja, jeg tok en skål hver gang jeg ble corner.
0: Ja. Du tok hydration break.
1: Jeg tok mange. Heilt, ja.
0: Men jeg synes det er et interessant tema da. Altså, på ene siden, reklame, pengemaskin, det kan være positivt. Jeg synes, her treffer vi på en måte.
1: Men det jeg synes er weird er at tida går jo fortsatt mens de har den pausen.
0: Ja, sånn ja.
1: Så jeg husker i går da den begynte igjen, så var det jo plutselig på sånn 27 plutselig, ikke sant? Og jeg ble sånn, så bruker de minutter av. Det må jo være en pause i klokka, tenkte vi.
0: Ja, men det er mye strengere på tid nå enn før. Altså innkast må bli kjappere, ja. Utspill av keeper.
1: Ja.
0: Og så alt blir lagt igjen til siste minutter da.
1: Ja.
0: Men interessant tema. Hvis du som lytter på nå har lyst til å komme med din egen mening, så setter jeg veldig stor pris på det. Gå inn i appen NRK Radio og send din mening. Hva mener du, hva synes du egentlig rett og slett om dette hydration break? Eller vannpausene midt i slaget?
1: Vannpause.
0: Skal du fortsette å ha hydration break, du, Gida?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal det. Ja. Skal det.

er da. Det er gode rytmer som alltid ifra My Boy, Whammy Boy. Du fikk låta Forever her på P3 med Eskil, hvor vi snakket masse om hydration break, altså disse vannpausene I VM-kampene. Henning kommer med en klare melding da. Nei, nei, nei til hydration break. Enda et skritt for å ødelegge hele fotballen. FIFA pilrotten. FIFA sendt for Federation International de Corruption Football Association med stum C. Jeg helt enig med Van Dijk. Van Dijk uttalte seg tidligere om at han synes det kjipt, egentlig. Han liker ikke at det disse reklamene som får fokus I fotballen. Momentumet forsvinner. Og så ser vi videre ja, at pause mellom omgangene, det for å skifte. Altså, han synes det tullball, rett og slett. Det han prøver å fortelle han, Henning. Takk for at du henger med I debatten, inne på NRK

radio. Og mens du først der inne, ikke bare Henning, men til alle som lytter på Petra akkurat nå, så det tid for takeover her på Petra med Eskil, der du kan sende inn melding med din ønskelåt. Og vet du hva? Jeg vil gjerne høre en låt som du aldri blir lei av. Om den på repeat nå, har vært på repeat for 10 år siden, du blir aldri lei av den hvis den kjører på for eksempel Shuffleplay. Spotify har også kommet med en veldig kul sånn favorittlåtene dine gjennom tidene. Du kan også trykke på den og sjekke hva for en av låtene som har blitt mest spilt. Det jo litt gøy. Sjekke hvor mange avspillinger den har fått. Så her tenker jeg sånn, om det notidens mest repeat-låt, eller gjennom tidene, det opp til deg. Jeg i hvert fall ha en låt som du aldri blir lei av. Og i takeover så spiller jeg ikke bare en ønskelåt, men jeg skal prøve minst å spille to. Så det høy sjanse for at din låt blir valgt ut de neste 20 minutter. Så det bare å henge på videre. Låt som du aldri blir lei av.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Vi ser for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende Gollum?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar i app

Olivia Rodrigo sin Drop Dead her på Petra Meskil, hvor jeg vil ha din ønskelåt inn I inboxen på NRK Radio. En låt du aldri blir lei av. Dette her kan være låtsøver på repeat hjemme hos deg I de siste par vekene, eller gjennom tiden, kanskje tilbake igjen for 20 år siden. Her liksom en låt som alltid kan settes på, som du aldri blir lei av. Og jeg ser at mange har sendt melding allereie, og har svart oppgaver med bragd, altså. Den ene låten jeg skal spille, først ut, det Helene Melodi. Så jeg sendt melding, og jeg hører, når jeg leser Melodi, med sånn E med sånn strek, så jeg hører at Helene, hun god melodi. Kan også være uttalelsen, som veldig god på musikk, og her navnet, vet du. Og jeg skal si Teenage Dirtbag, en sang som jeg har litt sånn hat og elsk forhold til. Jeg skulle være privatsjåfør for et utrykningslag, og så fikk jeg beskjed om å plukke opp han som skulle gifte seg på en plass, og så skal jeg kjøre han da fra A til B. Og på den strekningen på sånn 40 minutter, så hadde jeg, fikk jeg beskjed om å spille to låter på repeat. Den ene var Backstreet Boys med I Want It That Way, og denne låta her, Teenage Dirtbag. Så jeg ble litt lei underveis på den kjøreturen, når jeg fikk høre den stemmen. Og pluss, hvis det låt jeg hører på karaoke, når det Teenage Dirtbag, dette høye partiet, jeg lover deg, det ikke alle som klarer å treffe det partiet like godt som Hvitøs. Og det som å høre en katt ule om natta. Låta jo kula, og det en veldig frekk og god låt ut I dagens takeover. Blir du inspirert av Hell Melodi til å sende din melding, så kan du gjøre det på NRK Radio. En låt du aldri blir lei av.

Weekend kom innom her på Peter Meske med Blinding Lights, hvor jeg nå har spalten Takeover. Og vet du hva? I Takeover dag så har jeg spurt om en låt du aldri blir lei av. Vi har spilt av Teenage Dirtbag Wheatus. Og vet du hva? Det Anders som skal få neste låt ut. Og jeg kan lese følgende melding. Too bad av Baba Nation. Groovy, enkel, grei bra. Fantastisk. Han legte en liten historie også da, til hvorfor akkurat den låta. Søstra mi hadde en single liggende når jeg var liten og jeg ble nysgjerrig. Satte den på og he siden da sunget høyt til den fra 8-9 års alderen. Like glad i den de siste 30 årene. 30 år helt riktig. Altså, Baba Nation, dette var et ukjent band for min del. Det så litt ut som en sånn First Prize utgave av Backstreet Boys. Det norsk. Svært populær på slutten av 1990-tallet og ble startet av Jan Erik Det Lange Gullaksen. Fantastisk. Det flere kule låter, altså. Det groovy og veldig enkelt og greit. Jeg helt enig med Anders her. 8-9 års alderen. Da snakker vi singerplate. Her skal vi tilbake til røttene i hvert fall. Det bare koser deg med groovy rytme. Og dette her blir faktisk siste låt ut i dagens takeover. Takk til alle som har sendt meldingen i appen NRK Radio. Klokka nærmer seg. Ja, den er bikka 3 minutter på 4. Det betyr at etter låta her så skal vi få litt nyheter. Så skal vi fortsette med god musikk her på P3 med Eskil.

0: var ønskelåta til Anders. Vi skulle tilbake til 1990-tallet. Her snakker vi Baba Nation. Søtt navn, Too Bad, kom her I P3 med Eskil. Klokka bikka fire, og jeg ser at det mer god musikk på vei til deg, altså. Jeg ser Philip Steele og Sveve, blant annet Portugal The Man. Men før den tid skal vi få litt nyheter av Frida.
1: Og det skal handle om kongefamilien. Det ikke overraskende at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger såpass raskt etter at hun var satt på venteliste. Det sier Alexander Sekowski I stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har vært satt på venteliste 5. juni, og allerede nå, 12 dager senere, så har hun fått nye lunger. Og Sekowski sier at det ikke noe som vanlig eller uvanlig når det kommer til organtransplantasjon, men at det har vært kort venteliste for nye lunger.
2: Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst når man først på venteliste.
1: Prins Sverre Magnus bør også få en offisiell rolle I kongehuset, det mener kongehusekspert Trond Norén Isaksen. I det siste så har kronprins Håkon vikariert en del for kong Harald, men nå som Mette Marit alvorlig syk, så har også han måttet avlyse en del på programmet sitt. Og nå ligger det an til å skje en historisk endring I grunnloven, for politikerne på Stortinget vil nemlig gjøre det mulig for prinsesse Ingrid Alexandra å gå inn som regent når det trengs, og Norén Isaksen sier at det kan lette styringen av Norge.
3: Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent.
1: Med seier over Irak så det norske herrelandslaget på god vei videre fra gruppespillet I VM. Det nemlig sånn at det de to beste fra hver gruppe som går direkte videre I spillet, og det gjør også de 8 beste treerne fra de ulike gruppene. Og med en seier I boks allerede så vi nesten sikret en plass videre I mesterskapet. I den neste kampen så møter Norge Senegal, og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen tror vi kan vinne den også.
4: Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross at Senegal tappte for Frankrike I går. Jeg så det I treningskapet mot USA for en annen skiten, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
1: Og kampen mot Senegal kan du se på NRK klokka 2 natt til tirsdag. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Jeg gleder meg til å høre, jeg gleder meg til å skru på radioen og høre sendingene dagen derpå.
1: Ja, det kan faktisk bli spennende. Jeg lurer på om det noe groggy stemmer rundt omkring.
0: Det håper jeg faktisk, for da finner du meg på en solstol I Kroatia.
1: Ja, sant ja.
0: Ja, det perfekt. Takk for nyheten da.
1: Vær så god.
0: Ja, da skal vi bare få på litt musikk her videre her på P3 med Eskil. Det klokka bikka 3:04. Og jeg ser bare at Portugal The Man stand klar. Dette P3. Med Philip Steele etterfylt av Isabel Svever. Eskil Flemme, mitt navn, og skal holde med selskapet her frem til klokka 6. Det bare henger på videre her på P3.

Oi, Isabel Gass Svever, kommer den inn på den norske sommerspillelisten, må hun tro? Jeg tror svaret ja, der altså. Og vet du hva? Siden vi først inne på det med sommer og sveving, kanskje vi holder litt på den med en ønskelåt her? Altså, en anonyme sendt melding, og jeg blir litt glad da, når jeg ser denne gruppa her. Jeg tror denne gruppa her kan leve resten av livet som kanskje Norges, et av Norges største sommerband gjennom tidene. De må jo ha et fantastisk liv. De kan, det litt sånn som Kurt Nilsen når det kommer til jul sant? Han kan jo bare slappe av resten av året, og når julekonsertene kommer, så gjør han akkurat det han trenger. Jeg leser følgende melding da, når du når skjønner du hvor jeg vil hen. En sang jeg aldri blir lei av, det En solskins dag med postkir og bygge. Det sommer for meg, den hørte vi på hver sommer i bilen fra Hamar Lillesand i flere år. Den vil gjerne høre. Og for deg som veldig bilinteressert og kjøreinteressert, så måtte kunne bare søke deg opp hvor lang tid det tek å reise fra Hamar til Lillesand. Så cirka 4 timer og 48 minutter med bilen. Hamar litt mer opp i nord, skal ned til Kristiansand-området da. Og på den strekningen så ble en låt spilt utrolig i masse. Det denne her.

0: NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Hey, talk to me, Damian og David, Tyler, Nile Rodgers, på en og samme låt. I det har jeg fått besøk av produsent Synne.
1: Hallo, hallo.
0: Hei.
1: Du, jeg tenkte, Eskil, at nå som du har pratet litt om det her med bikkjer, ja. Og lytterne våre har vært inne og pratet om bikkjene sine, hva de synes om å ha bikkje i inboxen, så tenkte jeg, ok, skal vi se, jobben min, meg, Synne Synne, sitt nå bak, liksom jeg glaser ut, jobber litt bak kulissene, kanskje hjelper til. Men jeg kjente Eskil.
0: Ja.
1: Jeg fikk lyst å prate om min barndomshund.
0: Jeg merker at det alle som har bikkje, jeg tror de elsker å snakke om bikkja si. Det litt sånn som ungen sin.
1: Ja, men det noe helt magisk, men det gjelder ikke alle. Det mange som har bikkje som bare hør,
0: okay,
1: jeg synes at fuglehund for eksempel.
0: What?
1: Du ser, jeg begynner å smile nå, for nå vet jeg at jeg skal provosere til dem som hører på.
0: Okay.
1: Fuglehund og golden retriever for eksempel.
0: Ja.
1: Liksom vanlig hund, vanlig dyr som sjeldent har noe særlig med personlighet.
0: Ja, fin bikkje. Fuglehund og fin rase.
1: Det sånn Gordon-setter og sånt. Ja. Jeg synes det er nesten som å prate med en ku på en måte, eller henge med en ku da, hvis jeg dessverre får sorgen av å henge med en Gordon-setter. Men, en Boston Terrier, har du sett en Boston Terrier før?
0: Nei, hvordan skriver den?
1: Boston Terrier, skriver du. Boston Terrier. Det er liksom en liten vokser. Fjeset er jo knyttet inn, og det er sikkert ikke helt bra med tanke på dyrevelferd og avling av raser og sånt.
0: Ja.
1: Men de har mye personlighet. Og min barndomshund, det var en Boston Terrier. Og da lurer du kanskje på, Eskil, hva heter han? Eller kan du spørre meg, hva heter han?
0: Hva heter Bishari?
1: Karev.
0: Som i Jon Karev?
1: Som i Jon Karev.
0: Nei, du kødda.
1: Karev, han var oppkalt etter fotballsparket Jon Karev, fordi søskebarnet mitt syntes at Jon Karev var så fryktelig kjekk. Hun var jo fra langt opp i Norgebrasteren. Mm-hmm. Jeg tykker at henne der, fotballspilleren Jon Karev, henne er så fryktelig kjekk. Kanskje, og så er det veldig rart da, å bestemme seg for å da kalle bikkja seg for Karev oppkalt etter en veldig kjekk. Men, jeg vet ikke, uansett.
0: Så hun var keen på hunden sin da?
1: Ja,

0: å savne bikkja Karev. Det var sånn helt merkelig. Han var helt forferdelig oppdratt. Han klikket på andre bikkjer, og han var av en eller annen, han var litt sånn rasist. Han var redd for folk med mørk hudfarge, og ingen av oss har noen god forklaring på hvordan det skjedde.
1: Nei.
0: Så det her var ikke liksom en tvers gjennom god bikkje, men mot meg, vet du hva? Pour one out til Karev, Boston Terrieren i himmelen. Og så kan vi faktisk høre den låta her av Modest Mouse, som heter Dogbed in Heaven. Den veldig fin, og du kan huske på bikkja di, som du savner litt, du som hører på.

En låt til alle hunder i himmelen. Produsent Synne var på besøk og snakket om sin barndomshund, Karev. Rikke med sendt inn melding i appen NRK Radio. En 4 måneder gammel standard schnauzer. En av de morsomste personlighetene man kan finne i en rase. Jeg synes det trivelig når du sender inn melding i appen NRK Radio. Del av din hund sammen med oss her på P3 med Eskil. Så spiller vi et god musikk da også i

0: Ja, Hold Back the River, syng James Bay her på Peter med Eskil, hvor jeg stilte spørsmålet og stiller det fortsatt. Blir livet bedre med hund? Og vet du hva, han Nikolai, han var inne I appen NRK Radio og sendte melding. Han skrev følgende, jeg har en ren raset staff på 2 år. Nikolai, hva en staff først og fremst?
1: En staff, det en liten klump med masse kjærlighet. Det klær ganske fint begrep for å si hva det egentlig Men for meg så staffen det tredje medlemmet I familien til meg og kjæresten min. Og etter vi fikk den inn, så ja, det har vært mye sorg, men ekstremt mye lykke ja. Med den lille skapningen.
0: Det litt også ork å ha en bikkje I hverdagen?
1: Ork og ork, det... Feil ord, kanskje? I starten det jo alltid, med valp det jo alltid mye, og en ting som vi merker med den at uansett hvor klar du tror du til å ha hund, så det å ha en valp, det alltid mer jobb enn det man tror.
0: Jeg har en liten sånn der myte jeg har lyst til å prøve å knuse sammen med deg. Altså, det sant at hunden blir veldig lik eieren sin? Det en greie?
1: Ja, altså, han, den vi har, den leser jo personligheten våre, så jeg vil jo si at han har veldig mye trekk som ligner på meg og kjæresten, men han jo også stikk motsatt på andre ting. Så det kommer vel egentlig an på øyet som ser, vil jeg si.
0: Ok. Altså, nå, du fortalte meg nettopp at før du kom på her at du kjører fra Harstad.
1: Ja.
0: Speider litt sånn Nord-Norge. Jeg ser på meg at han litt tøffere oppe I Nord-Norge, litt mer hardbarska. Det bikkjemiljøet litt I Harstad? Alle rundt med hver sin staff, liksom? Boom!
1: Nei, altså, det jo ekstremt frodig her. Du har jo alltid fra små chihuahuaer til en stor på 2-3 kilo til store St. Bernards på 50 kilo så før på gårder, så det ekstremt stort mangfold.
0: Slik jeg konkluderer med da, Nikolai, at livet ditt har fått blitt bedre med hund.
1: Yes, absolutt.

0: Ja. Fikk vi svaret på Who Let The Dogs Out? Tror aldri fikk det, tror vi aldri kjønte å få det heller. Bahamen fikk du i hvert fall her på Peter med Eskil. Og vi snakket om det med livet, om livet blir bedre med å ha hund. Vi snakket med Nikolai fra Harstad, som har en staff, veldig fornøyd med den. Og så, mens jeg snakket med Nikolai da, så skriver Beth Helene på melding. Hei, jeg og min border collie på 8 år skal gå VM i lydighet neste veke. Og da bare jeg tråder rett over til deg, Beth Helene. God dag igjen.
1: Ja, hei. Hei. God dag, god dag. Hei.
0: VM ja, i lydighet, Beth Helene.
1: Ja, vi skal til VM i lydighet. Det skal vi. Og det veldig, veldig stort, i min verden i hvert fall.
0: Mm-hmm. Det større enn Norge, og VM og fotball.
1: Ja, og det jo fotball eller VM-feber overalt, så dette passer jo bra. Man blir jo bitt av basilien.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men du, vi er 7 stykker, eller meg og 7 til, fra Norge, som reiser til Helsingborg til uka, og skal konkurrere i VM i lydighet. Og det ligger en masse spenning bak.
0: Har du familie, eller er det bare hund du har, Beth Helene?
1: Du, vet du hva? Jeg har bare hund. Ja. Jeg bor alene, ja, ja. Med 2 hunder. Så det er mye, ja. Men det er også familie. Altså, det er fullt mulig å ha familie tillegg.
0: Du skriver at det er jo en hobby. Jeg ser jo for meg nesten at det er nesten på full tid å ha en hund, altså. Spesielt når du skal trene opp til lydighet, eller?
1: Ja, vet du hva? Det tar veldig mye tid. Det gjør det. Men det er ikke bare det å... Altså, du får en god relasjon med hunden, og det er så bra miljø,
0: Når
1: det er mye sosialt og mye gøy.
0: Når det er VM i lydighet, er det sikkert at han skal gjennom en sånn hinderløype? Jeg føler jeg har sett sånne videoer av folk som hopper opp på en sånn der... Skal gå gjennom en sånn hinderløype, opp og ned gjennom sånne sluser, inn i sånne tunneller. Er det det?
1: Ja, men du, det sier de alle, men det heter agility.
0: Agility.
1: Jeg gjør mental understøtt, det heter lydighet.
0: Ja.
1: Og det består av 10 ulike oppgaver, 10 ulike øvelser som hunden skal gjennomføre. Som vi da skal det liksom krever godt samarbeide og presisjon. Okay. Og det er alt fra små, men det er veldig nerdete. Det er vanskelig å man kan google obedience på nettet, så får man et lite inntrykk av hva det er. Det er okay. Vanskelig å forklare med få ord.
0: Men det som er kult at du skal til VM, ser du for deg at det er førsteplass nå da, neste veke i VM?
1: Du, vet du hva? Laget Norge, det er det, vi fikk vel både gull, sølv og bronse i VM i fjor, så vi satser på gull, og også at vi skal fylle pallen, det skal vi.
0: Det.
1: Men det kommer ekvipasjer fra Japan, Kina, alle land, og det gjelder alle raser i hele verden, så det er vanskelig å komme på toppen der.
0: Hva heter hunden din, Beth Helene?
1: Han heter Team.
0: Team?
1: Tim, ja.
0: Tim, lykke til både til deg og Tim. Gjerne, samme oppdatering, ja. Inn i appen NRK Radio ja. Med hvordan det er godt ja. I VM neste veke.
1: Ja, men du, det skal vi gjøre. Hele laget skal sende oppdatering.
0: Fantastisk!
1: Fint!

Bendik med alle tårer uten grunn. Og jeg har fått melding fra Pernille. Jeg tror faktisk Pernille kommer til å ta over jobben min snart. Når jeg leser følgende melding. Og hun ønsker seg en låt, og hun har en ganske god begrunnelse på hvorfor i tillegg. Pernille, jeg rydder rommet mitt, og jeg trenger støtte fra sangen Rødt, Hvitt, Blått av Girl in Red og Marstein. Og begrunnelsen her, det passer fint med sangen siden VM startet, og Norge vant sin første kamp i går, 4-1. Dritbra jobba, gutta, skriver Pernille. Vet du hva? Jeg helt enig.

deilig gitarsolo ut her. Angelo Riera med Sann som meg her på P3 med Eski. Velkommen skal du være. 6 minutter over 5 har klokka blitt. Og vet du hva, jeg vil bare starte denne timen her med en liten sånn snikskryt til meg selv. For det nylig så har jeg smakt etiopisk mat for første gang. Ja, det ikke kødd. Injera, så det heter så fint. Det har seg slik at i min familie så har vi vært oppvoksen med som en mekkern-familie. Og det kan jeg kan stå her og si det med kjest. Altså, når jeg var i Praha med familien, så en dag så skulle vi finne en plass å ete, og så hadde vi litt sånn, det ble litt styr, vi ble litt uenige om at vi finner en plass å ete, det ble litt frem og tilbake. Så vi endte opp med å ete på mekkern blant annet, når det var middagstid. I Praha. Det vår familie et nøtteskal. Men jeg synes det så hyggelig nå når jeg liksom kommer litt vekk fra vår familierøtte og bor nå blant annet med en kar som elsker etiopisk. Han viste meg en video, litt spesielt da, for han mente at jeg måtte se en video, en bruksanvisning, før vi kom på restauranten for å ete etiopisk. Da vet du at det er ikke vanlig Big Mac, liksom. Dette er skikkelig. Det var sånn fint brød, innbakt i sånn stort fat, masse gode smaker på, og så et man med hendene. Og nå vet jeg ikke om du har prøvd å ete med hendene. Jeg elsker det. Jeg skulle ønske Norge som nasjon hadde gått mer inn for å bruke bare hendene når man et mat. Grisette, kanskje, hvis du må bare bruke riktig hand når du et, og så ha den andre til å ha rein. Du får liksom mer smak, du kommer nærmere maten, du får litt sånn salt på maten, litt ekstra salt hvis du glad i det. Synes det fantastisk. Vi har holdt på en plass etter Kilimanjaro. Stort fat, du deler med andre, det sosialt, det noe nært med det. Det veldig trivelig, det var en opplevelse verdt å ta med seg videre. Matopplevelse å ta med videre. Anbefaler alle å prøve etiopisk injera hvis du ikke smakte det. Det er ikke så sterkt heller. Jeg er veldig svak for chili til vanlig. Det var ikke så sterkt. Så jeg er litt stolt over meg selv da. For å gå ifra Big Mac til injera. I en voksen alder på 25. Det er en sånn liten snikskryt da. Her på P3.

Dance. Ok, nå her på Peter Meskel må jeg snakke om min favoritt sommerartist gjennom tidene. Jeg skal først til utlandet, og så skal jeg etter et par minutter vise deg også min norske sommerartist gjennom tidene. Men vi starter internasjonalt, og vi skal til Childish Gambino. I 2018 så slapp han en sommerpakke med navn Feels Like Summer og Summertime. Og de to låtene, de, altså nå har jeg hørt, sommerlåter før, men disse her traff meg på en helt annen måte. Også musikkvideoen til Feels Like Summer, som du nettopp hørte. Den er så kul, den viser mange ulike kjente artister i både hiphop og popbransjen. Og så er, så synes jeg han Childish Gambino er så kul rapper og skuespiller. Han er alt mulig! Og den låten her synes jeg er så kul, i hvert fall begge de to, også Summertime, så jeg skal spille noe straks. Det er noe med melodien, den viben. Og hvis du liker melodien og viben da, by the way, han som var med å lage låta sammen med Childish Gambino, det er Ludvig Göransson. Og hvis du er usikker på hvem han Ludvig Göransson er, så har han for eksempel laget denne låta her. Og han har laget musikken til Redbone, som også er en tidligere låt av Childish Gambino. Sant? Så han her laget både filmmusikk og skikkelig god popmusikk. Hæ? Og for en duo! Jeg synes bare den låten her gir meg riktig stemning. Den er layback, det er chill. Jeg kan høre på den på stranda når jeg skal en plass, eller gjeng til fors, eller heim fra nars. Altså det er sånn, når kveldsola kommer, da er den

en artist jeg virkelig fått sansen for den siste tida. Helse Haure, den låten for første gang, Who's That Calling, så jeg dropper også en ny låt med navn Gekko. Anbefaler å sjekke ut da, Olga Myko her på P3 med Eskil. Vi fortsetter med Austin og Dasha, hvor jeg straks skal ja, ha en liten reveal. Jeg skal vise deg min aller fremste sommerartist gjennom tidene her i landet, og det I undergrunnuniverset.

Ok, jeg har vist deg min favoritt sommerartist gjennom tidene, internasjonal. Vi spilte av Childish Gambino sin Summertime for litt siden. Nå vil jeg rette fokuset mot min favoritt norske sommerartist per nå. Og det medlem I undergrunn, Plan.

rød rubin litt tidligere i år, rett før sommeren startet. Den jo 2 år gammel, men det var først i år at jeg virkelig fikk litt fropp. Jeg fikk litt sånn tenning på den. Den måtte marinere litt, men nå elsker jeg den. Deilig, fine rytmer, og jeg føler han klart å holde på den her deilige, leikende rytmer i også hans nyeste låt. Så jeg mener, gjeng rett i topps til årets sommerlåt, Maria. Og Maria var nå. Og hvis du synes Maria-låta høres litt kjent ut, så det fordi at vi skal tilbake til 1966 her da. George Benn lagde originalen, og så var det pianist Sergio Mendes og bandet hans Brasil 66 som gjorde låta først internasjonal. Gjorde det til en internasjonal verdenshit 3 år senere. Du har sikkert hørt versjonen til også The Black Eyed Peas tilbake i 2006, da de fikk tilbake Sergio Mendes til å spille pianorytmer på nytt, mens da Will.i.am blant annet la på hiphop beats. Det mener jeg en veldig kul versjon. Men nå for en knappe veke siden, så droppet plassen nettopp sin låt Maria. Og på lik linje med sommerartisten min Childish Gambino i utlandet, så det noe med rytmen, den leikne chill, men up-tempo-bitene, så jeg bare elsker. Og derfor synes jeg denne låten så kul. Så vet du hva? Her, jeg håper dette her gir deg den perfekte starten på sommeren. Kanskje den havner på din sommerliste. De har gjort meg veldig glad, for den på toppen på min akkurat nå. Dette her, det Plaza sin Maria.

lett er det å finne en valspartner I dag? Vel, Anna og Karsten fra Drømmelaget, programmet som stender opp 9-11 for å fikse små og store drømmer, hadde et oppdrag om å få til det I dag. Og vet du hva? Jeg skal snakke mer om det med deg rett etter, as long as you love me.

0: Ja, det å spille fotball og vinne mot Irak er på mange måter en dans når man leker seg med ballen bortover grasbana. Men dans kan også være drømmen til en lytter som sender meldingen til drømmelaget I dag. Ta hjelp etter.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Vals. Den gode gamle pardansen der man svinger seg over dansegulvet og utbreder seg om kjærleik og ikke minst intimitet.
2: Oi, dette hørte som du kunne mye om, Eskil.
0: Ja, det var det første danselæreren sa. Da gikk jeg I sjønde klasse på barneskolen, når vi hadde vals på skolen.
3: Ja, til syvende klasse, ja. Da ble man litt sånn redd for den dansen, da, hvorfor det?
0: Nei, men
2: ikke det var Eskil, han sa, let's go! Jeg vil danse med alle damene I klassen.
0: Vi hadde jo tidlig sånn danseskole, ish. Sånn dansekurs, når jeg var liten. Det var liksom festene ja. Våre var dans. Det var det jeg var oppvokst med. Så det var helt vanlig, egentlig.
2: Det jo helt herlig. Det unikt. Det var ikke sånn dans. Vi var sånn der disco I gymsalen hvor ingen turte å danse med hverandre. Det det jeg vokste opp med. Dritkjedelig.
3: Jeg lærte meg breakdancing I 6. klasse på fri på liksom etterskole fri minuttgreier.
2: Eller, SFO?
3: Ja, nei, ikke SFO, men liksom Aks. Mamma drev ungdomsklubben på torsdagene.
2: Oh, ja.
3: Og da leide vi inn en fyr som kom I topp 40 på, ikke på Skal vi danse, men So You Think You Can Dance.
2: Gjorde hun altså, MVP. Ja,
3: så han lærte meg bølgen da. Så det det eneste jeg husker fra det. Og så etter det så lagt frem meg dans hele livet frem til jeg fant rave. Og så, der danser du ikke med folk, det kjempeforstyrrende. Å danse med folk, det bare, jeg står I min egen boble og tråkker og prøver å få skritt på klokka.
0: Men I Norge så skulle man også ordne valsdans, sant?
2: Ja.
0: Kanskje kan du ta oss med gjennom noe, den reisen?
2: Nei, I dag har vi hatt en litt sånn spennende reise også, fordi meldingssystemet vårt var nede I dag, så man måtte ringe inn, og det ga jo liksom element av spenning. Kommer vi egentlig til å få noe hjelp I dag? Vi fikk en telefon fra en som kaller seg for Smeden Sigurd. Han driver med folkedans og vals selv, og sa ta kontakt med bondeungdomslaget I Oslo. Der kan man bare ramle inn og betale 70 kroner for å danse det ene og det andre. Ikke så mye vals I kalenderen deres, men det en som driver med det.

Sten på papiret her da, golfklubb sammen med Augustus hele aften. Men det har jo endret navn, i hvert fall når jeg ser på Spotify, da sender det bare golf. Og det mange artister som gir litt det, altså. Carpe Diem endrer jo bare til Carpe. Søte og rare gutter endrer bare til søte og rare. Jeg tenker, Tame Impala, kunne han gjort det samme? Gå fra Tame Impala til bare Tame? Tame? Ja, litt tamt kanskje. Eller bare Impala? Det veldig mystisk, bare Impala. Ja, det svinger litt I mine ører, altså.

Midnight City. Du fikk her med M83. Mitt favoritt, min favorittartist å spille og bruke, I hvert fall denne låta her, Midnight City, når jeg skal ut på en scene, hvis jeg programleder på et arrangement, så elsker jeg å gå ut I denne låta her. For jeg synes den så mektig. Det så mektig intro. Og så, det så statement, og det saksofon kommer der. Jeg synes den veldig kul. Du, Peter Meskil nærmer seg slutten her. Klokka nærmer seg seksslaget. Men jeg kan frykte ikke. Altså, etter meg så får du hyggelig selskap med Hanna. Hun skal gi deg to gode timer med god prat og fjas og masse, masse god musikk. Og vet du hva? Peter Meskil tilbake igjen I morgen. Samme tid fra 3 til 6. Så frykt ikke. Ja.

Sally, When the Wine Runs Out av Role Model fikk du høre her på P3. Og den sangen skal visst være inspirert av eksen til denne artisten som så mye som Emma Chamberlain. Og nå skal vi til SOS, Amakosi og Ari Bagora.

av Dua Lipa. Jeg har en litt sånn... Jeg digger jo denne sangen, åpenbart, den dritbra, men den ble også spilt I et øyeblikk som jeg klarer ikke helt å legge fra meg når jeg hører på Don't Start Now. Og det var når jeg var på en spelbar her I Bergen, der jeg bor, og det kom en mann opp til meg. Jeg satt og spilte Tickets to Ride med venninne mine, og det kom en mann opp til meg og sa at... Jeg måtte bare si til deg at du ser så jævlig ut at du ser bra ut. Og det bussete håret ditt, jeg digger det. Og det litt sånn, ja, Dua Lipa spilte I bakgrunnen. Vi satt og spilte Ticket to Ride på en bar, og det kommer en mann opp til meg og sier ditt da. Det var en kveld jeg aldri kommer til å glemme, og den sitter dessverre litt fast, så jeg kan ikke helt høre på Don't Start Now uten å tenke på det. Men, nå

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
3: Robin Hood tilbake i filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
4: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

den nydelige Ruben med sangen Du lyg her på P3 i lag med meg, Hanna. Og nå skal vi til sangen Boston av Stella Leftis.

0: fikk du høre Risk av Nossan. Har du noen gang hatt så mye FOMO at du griner? Det har nemlig jeg. Når jeg, litt mer spesifikt, las en anmeldelse av Karpe på Verftet. Karpe har jo drevet og hatt sånne oppvarmingskonserter nå til Karpe World, som de skal ha i sommer. Og jeg prøvde iherdig å få billetter til Karpe World, men det fikk jeg ikke. Og bare den beskrivelsen jeg las i den anmeldelsen av liksom bare publikum som er så glad i deg, og deg som bare synger, og alle kan teksten. Nei, det, jeg måtte felle mange tårer, fordi jeg er så ufattelig glad i Karpe, og vi vet jo for lengst at de skal legge opp. Men de er bare så ufattelig fine, og har du fått deg en Karpe World-billett, ja, da må du være glad for det, altså. For det skulle jeg gjerne hatt. Nå skal vi ha Karpe for life, så klart, av Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Og ja, jeg bare veldig åpen om det. Og jeg synes det så ufattelig kult. Og jeg bare, nei, jeg synes Sabrina Carpenter skikkelig, skikkelig kul. Og det sånn typisk sånn artist som jeg kan bli litt, fordi hun veldig mainstream. Og veldig sånn, alle digger jo Sabrina Carpenter. Og da det plutselig litt sånn kleint å si at, ja, jeg digger musikken nå, jeg hører mye på den. Fordi man vil jo være litt sånn kul og ha litt sånn utkjent musikksmak. Men faen heller, Sabrina Carpenter dritkul. Her sangen hun Taste. P3.

den siste sangen på det nye albumet hans. Så ufattelig fin. Og nei, det, han har laget et godt album å ha med seg inn i sommeren, altså. Jeg digger det virkelig. Takk, Ramon. Og nå skal vi til en legende. Ja, det vil jeg si at han er, faktisk. Han har tatt verden med storm. Han har tatt tilbake countryen. Det er Tobias Steen med Hånd i hånd.

lag med meg, Hanna. Og om du ofte innom Petre, da har du kanskje hørt den neste låta vi skal spille, men har du tenkt over teksten? Jeg kan med handa på hjertet si at jeg har ikke helt tatt teksten til sangen Svagere enn jag helt innover meg. Den av Ida Lova, og den så rasa. Jeg skal lese litt opp. At jeg var feig, det vel kjent, men jeg trodde ikke du var like dan. Men lite, det lite synd om deg enda, for det var du som lot meg gå. Jeg best i hele staden, og du den som ingen kan navne på. Og jeg forstår hvordan det var. Du var svakere enn det jeg var. Svagere enn jeg. Svakere enn det jeg var. Ja. Nei, altså, ouch! Ouch, ouch, ouch! Den er sår, og den sånn... Ja, du legger ikke helt merke til det, for den jo pengene som F. Men den jo også ufattelig sår. Og nei, jeg vil at du skal tenke litt mer over teksten når vi hører på den nå. Det skal jeg gjøre. Jeg ikke god i svensk, men vi gjør et forsøk. Her svagere enn jeg av Ida Lova. P3.

Da nærmer klokka 6-7. Det er P3 du hører på I lag med meg, Hanna, og vi skal sparke I gang 7-timen med sangen Rich av B.

0: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.
1: Lørdag 20. juni siste mulighet til å få råd fra lørdagsrådet før sommerferien. Vi tømmer innboksen i en megasending og løser problemer fra 9 til 9. Du kan jo lene deg på en veninne, bestemor, far og onkel i juli. Men hvis du heller vil ha råd fra Else Kåss Furuseth, Olli Wermskog, Jawad El Bakkali, Maria Stavang, Nora Svenningsen eller Chris Holsten og mange, mange flere, så sender du din mail til lr@nrk.no.
0: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet.

ikoniske Somebody That I Used To Know her på P3. Og nå skal vi til den nydelige Mathilde Freim sangen hun har tok hennes hånd.

0: Trist masochist av Amanda Delara fikk du høre der, og jeg vil gjerne snakke litt om pride. Og jeg vil snakke om det fine med pride, og i den sammenheng så har jeg funnet fram noen nydelige ord fra selveste kongen vår. Hør her.
1: Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: De ordene de holder jeg litt ekstra fast ved denne priden, fordi det er mange som snakker om at de har møtt mer hat de siste årene når de har kommet til pride. Og da vil jeg at vi skal alle bare tenke over at vi, som kongen vår sier, er tross vår ulikhet et folk. Og det er jo det pride er til for, at det skal være kjærlighet og, ja, glede. Og jeg er glad i deg, og jeg håper at du unner andre å bare være glad i deg de er glad i også. Så god pride, min kjære lytter. Nå skal vi høre Messi, Alola Young.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Val fikk du høre der. Og nå skal vi til en sang som tar opp det å ha et problem. Og dette et alvorlig problem. Det et danseproblem. Her får du den på P3.

0: Kult. Baby!
1: Der fikk du høre danseproblem, og alltid på dine tida av døgnet så føler jeg meg som Askepott. Tida renner ut, og jeg må gå hjem, for nå er det snart tid for at klokka blir åtte, og da sier jeg ha det bra, og vi høres neste veke. Men først så skal vi høre øya mine, og du lar meg henge med en, og så kommer det mer god musikk også, altså. Så det er bare å bli værende her på P3. Ha det bra!
2: Urørt. Måntens urørt er Rigla.
3: Vi er Rigla, og vi er Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gress.

Dette er NRK P3.